0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росія може завдавати нових ударів по українських торговельних мережах і логістичних об'єктах у відповідь на атаки по складах російських компаній, попередив радник президента України Сергій Безкреснов. За його словами, після ударів по складах маркетплейсу Wildberries у Росії вже обговорюють можливі цілі для атак по Україні, використовують відкриті супутникові дані та мапи. Безкреснов при цьому зазначив, наша логістична система більш розосереджена, тому її складніше уразити одним ударом. Але наголосив, Україна готова відповідати на удари по своїй інфраструктурі. Представники президента Сполучених Штатів Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва вже протягом найближчих 2 тижнів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Каже, під час зустрічі із Дональдом Трампом обговорювалась можливість такого візиту. Президент України планує представити американським посланцям українське бачення відновлення мирних переговорів та припинення війни. Ця поїздка до України може стати для них першою після кількох візитів до Росії. Російські військові кораблі майже припинили виходи в акваторію Чорного моря. Усе через загрозу ударів українських морських дронів, повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Каже, росіяни навіть почали запускати крилаті ракети «Калібр» безпосередньо з гавані, адже уникають перебування у відкритому морі. Плетенчук зазначив, цього місяця носії ракет використовували лише двічі, а в морі зараз майже не фіксують ворожих кораблів чи підводних човнів. Водночас речник ВМС наголосив, Росія змінила тактику атак на цивільне судноплавство. Удари по кораблях стали більш цілеспрямованими. Український Оскарівський комітет почав приймати заявки претендентів на Оскар від нашої країни. Подати заявку можуть фільми, що відповідають вимогам Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Приймання документів триватиме до 19 серпня. Після цього Український Оскарівський комітет розгляне подані стрічки та обере фільм, що представлятиме країну на міжнародній кінопремії. Нагадаю, Україна вже має історичну перемогу на Оскарі. 2 роки тому стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримала нагороду за найкращий повнометражний документальний фільм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Механізм державних грантів для студентів-контрактників цього і наступного навчального року ще не затверджений. Однак Міносвіти запевняє, систему підтримки збережуть. У відомстві повідомили, що студенти, які вже отримали гранти раніше, і надалі отримуватимуть виплати за умовами, що діяли під час вступу. Право на державну допомогу мають вступники з високими результатами національного мультипредметного тесту, які навчаються на контракті. Торік базові розміри грантів становили 17 та 25 тисяч гривень. Остаточне рішення щодо механізму виплат ухвалять до початку нового навчального року, зазначили в Міносвіти. Росія продовжує використовувати ракети з іноземними компонентами для ударів по Одесі. Близько 80% атак по портовій інфраструктурі міста у червні та липні ворог здійснив крилатими ракетами «Бандеруль». Уповноважений президент з питань санкційної політики Владислав Лесюк заявив, що ці ракети Росія виробляє попри санкції. У зразках виявили іноземні комплектуючі, зокрема зі Сполучених Штатів, Китаю, Японії, Швейцарії, Південної Кореї та Австралії. Дослідження нових зразків ракет, що виготовили вже цього року, триває, зазначив Лесюк. Українські залізничники отримали майже 40 тонн енергетичного обладнання від Азербайджану. Допомогу використають для посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури та стабільної роботи залізниці під час російських атак. Обладнання передали одному з регіональних підрозділів «Укрзалізниці» зі складів хабів екстреної допомоги Міністерства енергетики України. У відомстві наголошують, це дасть змогу зміцнити енергозабезпечення залізничної мережі, що залишається важливим елементом транспортної системи країни в умовах війни. Національний олімпійський комітет України оскаржує в суді рішення відновити членство Олімпійського комітету Росії. Скаргу подали до спортивного арбітражу. Українська сторона вважає, що Міжнародний олімпійський комітет діяв передчасно і недостатньо перевірив, чи дійсно росіяни виключили спортивні організації з окупованих територій. Українські юристи наголошують, у порушенні норм Міжнародного олімпійського комітету росіяни зізнались самі. За кілька днів після поновлення голова Олімпійського комітету Росії та міністр спорту заявили, що комітет не відмовлявся від жодних територій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка.

Завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було. Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто прийшло.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 23-25 з позначкою «плюс». Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у Києві у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі. Щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Українська прем'єр-ліга повернулася. Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00 на радіо «П'ятниця». Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ «Кривбас-Карпати».
4: Гру коментує Дмитро Шпірко.
3: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
4: Вболівай за своїх.
3: Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
0: Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.
6: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Росія здійснила масовану нічну атаку по Україні. Ворог застосував балістичні ракети та ударні безпілотники. Так, у Києві внаслідок атаки є загиблі. Пожежі виникли у Святошинському та Оболонському районах. У передмісті Кривого Рогу ракета «Циркон» влучила в приватний будинок. Загинули 6 людей. Серед них 2 дітей. Також є поранені. У Львові пошкоджені 2 багатоповерхівки. Є постраждалі. Під завалами можуть бути люди. Тривають рятувальні роботи. На Полтавщині унаслідок удару по складських приміщеннях також є загиблі. Крім того, вибухи цієї ночі лунали у Вінницькій, Дніпропетровській та інших областях. Наслідки атаки уточнюються. Реформа оборонних закупівель могла стати причиною відставки колишнього міністра оборони. Таку думку висловив сам Михайло Федоров. За його словами, після початку змін у роботі відомства навколо міністерства посилився інформаційний та адміністративний тиск. Найбільше невдоволення, за словами колишнього міністра, викликала перебудова системи оборонних закупівель і тендерів, що зачепила інтереси окремих людей. Водночас він наголосив, що не коментує свої розмови з президентом. У Любліні відбулася зустріч лідерів України та Польщі. Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили підсумки візиту українського президента до США, співпрацю у сфері протиракетної оборони, польські інвестиції в Україну і подальшу підтримку у протидії російській агресії. Окрему увагу сторони приділили безпеці українців, які перебувають у Польщі, на тлі збільшення випадків агресії проти них. Також лідери наголосили на важливості посилення захисту українського неба. Додам, що у польському Любліні уранці теж пролунала повітряна тривога на тлі масованої ракетної атаки Росії на Україну. Офіційна інформація щодо причин увімкнення сирен та можливої загрози для території Польщі уточнюється. Купатися в Одесі після затоплення судна «Голден Лео» наразі безпечно. Так, за даними Одеської обласної військової адміністрації, ознак забруднення акваторії Чорного моря нафтопродуктами не зафіксовано. Профільні служби разом із науковцями продовжують цілодобовий моніторинг стану моря, а також підготували необхідні ресурси і техніку на випадок можливого витоку пального. Наразі офіційних підстав для запровадження обмежень на купання немає. Водночас ситуація залишається під постійним контролем, а спостереження за акваторією тривають. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79. Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
1: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
0: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
1: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
0: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Влітку день довший, тому й справ більше. Робота, дача, закрутки не дозволяє побуту вкрасти легкість літнього настрою. Насолоджуйся вечором так, ніби довгих робочих перегонів і не було.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. Флего – це твій щоденний помічник. Збалансований склад Флего підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
4: Доброго раночку. Сьогодні в нас вже 30 липня, четвер на календарі, і готовий з вами поділитися всім, що нам надіслали наші астрологи. Значить, овни, не поспішайте сьогодні прибирати зі столу папірець із записом чи номером, от той самий. Сьогодні він може раптом знадобитися. Тельці, якщо збираєтесь кудись виїжджати, закладіть кілька зайвих хвилин, спокій дорожчий за поспіх. Та встигнете. Близнюки, сьогодні краще не залишати відповіді на потім. Два короткі повідомлення зараз заощадять десяток завтра. Отак от. Рак, не проходьте повз дрібну домашню несправність. Поличка, лампочка чи кран займуть менше часу, ніж ви думаєте. Потім воно все накопичується. Леви, якщо колега або знайомий запропонує нестандартне рішення, не відкидайте його одразу. Воно може виявитися непростішим. Діви, не відкладайте прання, прибирання чи іншу побутову справу до вечора. Зроблена зранку, вона більше не висітиме над головою. А роботу ж куди подіти, так? Терези, сьогодні гарний день, щоб переглянути свої підписки, тарифи чи налаштування. Можна несподівано заощадити, отак. Скорпіончикам же радять, якщо виникне бажання комусь щось доводити, краще витратити цей час на свої справи. Користь буде більше. Стрільці, зверніть увагу на людину, яка скаже, є одна думка. Саме ця розмова може підкинути хорошу ідею. Козероги, не відкладайте планування наступного тижня. Навіть 5 хвилин сьогодні помітно спростять вам понеділок. Водолії, перш ніж купувати щось нове, загляньте в шафу або комору. Угу. І риби, сьогодні знайдіть привід закінчити день трохи раніше. Це якби всім нам було б непогано, правда?
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.
5: Я не

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 23-25 з позначкою «плюс». Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у Києві у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю, друзі! Час пригод на п'ятниці. І я, звичайно, маю для вас ще одну ідею, де провести незабутній вікенд або й відпустку. Пакуйте палатку і туристичні обладунки, бо ми рушаємо до найвисокогірнішого озера країни – Бребенеску на висоту 1800. 101 метр над рівнем моря. Безцінний спадок від природи і, безперечно, окраса дикого верхів'я Закарпаття. Це високогірне око Карпат знаходиться на Чорногірському хребті в затишній улоговині між верхівками двох кремезних двотисячників – гори Бребенеску та Гутин-Томнати. Глибина озера сягає майже 3 метрів. Втім, перевірити це вам навряд чи вдасться. Вода надзвичайно холодна. Навіть у люту спеку плесо прогрівається максимум до плюс 15. Усе тому, що сонце в озерну долину заглядає тільки в першій половині дня. Тож бувалі туристи ніколи не розбивають табір на його березі. Рекомендують піднятися на теплий хребет. Назва цього плеса походить від румунського слова «бребенок» – «барвінок». Провідники розповідають, що під горою колись рясно квітла барвінкова плантація. А от вчені схильні до того, що назва пішла від слова «бребениці». Це такий особливий дерев'яний гуцульський посуд з подвійним дном для зберігання молока та бринзи. Та як не назви, а це озеро має якусь магічну привабливість. Пакуйте рюкзак і вирушайте у свій дикий Tour de Ukraine. А я вже маю на приміті нові ідеї для вашого відпочинку вдома. Мандри – це найкращий спосіб зарядитися. Крокуйте назустріч літу з легкою душею, відчуваючи легкість у кожному кроці.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:37 на годиночку. Знов була нелегка ніч сьогодні. Всім, звичайно, постраждалим, виражаємо свою підтримку.
2: Так, ми сьогодні всі з вами, але, як ми знаємо, життя продовжується, робочий день триває, треба десь брати сили і на щось відволікатися. І от нас сьогодні буде відволікати прем'єр Молдови, який Саш заявив, що в країні занадто багато вихідних. Як тобі таке?
1: Правильно, молодець, каже, занадто в нас багато, тобто занадто в нас мало працюють люди, каже. Угу. Хочеться, щоб більше було. То, що в країні дуже багато вихідних, він каже.
2: Ну, я вирішила загуглити, скільки це дуже багато. Так. І виявилося, що дійсно Молдова є рекордсменкою серед усіх європейських країн. Ага. За кількістю тих святкових днів, коли можна на роботу офіційно тобі не ходити. Там в середу, так, у вівторок і так далі.
1: Давай, цікаво.
2: В них їх цілих 15 штук. Тобто ще два додаткові тижні тобі, по суті,
1: ага,
2: відпустки.
1: Ага, це офіційні, окрім суботи, неділі, ще...
2: Так, додаткових. І буває так, що вони гуляють там не один день, як в нас, наприклад, ага, День Незалежності на неділю, то ми в понеділок відпочивали, так, ну, раніше до війни. То в них там може і два, і три дні гуляти. Угу. З цікавих свят вони відпочивають на День рідної мови.
1: Так.
2: Мені подобається ініціатива.
1: Непогано.
2: На День захисту дітей також ніхто на роботу не виходить.
1: Ну, правильно.
2: На Різдво вони гуляють два Різдва за обома стилями.
1: Молодці.
2: І там по кілька днів кожен раз.
1: Так.
2: В них є ще День вина.
1: Ну, от, це ж Молдова.
2: Да,
1: я думаю, що кожне свято – це трішки День вина в Молдові.
2: Да, а мені щось підказує, що цього нового прем'єр-міністра не полюблять в суспільстві.
1: Щось є таке,
2: він ненадовго,
1: да. Здається, непопулярна людинка буде так.
0: Гарні новини на Радіо П'ятниця. Від наших новин мозок не вибухає, а посміхається.
3: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал легважу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Українська прем'єр-ліга повернулася. Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00, на радіо «П'ятниця» жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ «Кривбас-Карпати». Гру коментує Дмитро Шпірко. Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше, вболівай за своїх. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Вона.
1: А хто ж кращий?
0: У нас є факти.
2: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» він чи вона. Говоримо про головні відмінності людства.
4: 8:48. Все ж таки різні ми жінки і чоловіки створіння. І сьогодні пропоную підняти тему ризику.
5: О,
4: як
5: так.
4: Ти думаєш, Сашко, хто з нас ризиковіший? Ви чи ми?
5: Ну, дивись, тут дивлячись в чому. Дивлячись, в чому ризик заключається. Бо є речі, в яких ми, чоловіки, ну, сто вгору дамо. А є те, куди ми носика не потнемо. Так, кажи.
4: Це правда. Але загалом, знаєш, все ж таки ризиковішими є ви. Принаймні, так каже статистика і премія Дарвіна.
5: Так, і травматології.
4: Так, я нагадаю, що премія Дарвіна нагороджує людей, які дуже безглуздо ризикнули життям і таким чином, ну, так би мовити, вибули з генофонду людства.
5: Як ти заволював? Ну.
4: Да, так от, серед переможців цієї премії 88,7% – це чоловіки, і лише 11% – це жінки. Тобто своїм життям ризикуєте ви частіше.
5: То, що рідко почуєш від жінки, як «а глянь, що можу».
4: Да, «а глянь, як я вмію».
5: Так.
4: Так роблять люди до 5 років і чоловіки. Значить, в чому частіше ви ризикуєте? Екстремальні види спорту.
5: Так.
4: А порушуєте правила дорожнього руху, тому що ви круті, ви впораєтеся з керуванням, там, якщо що, і так далі.
5: Можливо.
4: Ви частіше отримуєте травми. От,
5: на жаль.
4: В принципі, саме через це, через оці дурощі,
5: так,
4: скажімо так.
5: В чому ризикують жінки?
4: Є ще можна? От,
5: ну,
4: коли
5: давай.
4: Ви щось полагодите під напругою, ви дуже так, любите.
5: Ну,
4: да?
5: Це наше все.
4: Пройтися по тоненькому льодику, без страховки щось робити, оце все ваше. От, ми, жінки, можемо ризикувати також, але в іншому. Змінити професію після 40 років, відкрити власний бізнес, переїхати в іншу країну, першими подати на розлучення.
5: Ризикові.
4: Оце ми.
0: Ми тут, щоб вас розбудити
3: і розсмішити. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».
6: Ранок на сніданок.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо.

0: 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ ТБ. Шукай каналу свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
3: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
4: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
3: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Вмикай

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні триває ліквідація наслідків ударів росіян. Так, Львів став одним із міст, які цієї ночі зазнали масованої ракетної атаки Росії. Унаслідок удару пошкоджені дві багатоповерхівки. Виникли пожежі, тривають аварійно-рятувальні роботи. Кількість постраждалих постійно зростає. Серед них є рятувальник. Деяких потерпілих госпіталізували. Водночас під завалами, за попередньою інформацією, ще можуть перебувати люди. Через пожежі над частиною міста утворився густий смог. Також цієї ночі під ударом були Київщина, Київ, Кривий Ріг, Полтавщина та інші регіони України. Ліквідація наслідків російської атаки триває. Україна та ЄС шукають нові шляхи експорту через російські атаки на порти. Так, через тимчасове призупинення заходу суден до українських портів, Україна, Єврокомісія, Румунія та Молдова домовилися посилити альтернативні логістичні маршрути через Дунай. Сторони планують збільшити пропускну спроможність дунайських портів, модернізувати залізничну і прикордонну інфраструктуру, скоротити час проходження митного контролю та розширити можливості для експорту української продукції. Водночас Україна продовжує зміцнювати захист портової інфраструктури і морського коридору, щоб забезпечити безперервність перевезень попри російські обстріли. Командира військової частини підозрюють у використанні бійців для будівництва приватного будинку. За даними слідства, в Одеській області офіцер протягом кількох місяців залучав підлеглих до будівельних робіт замість виконання службових обов'язків. Під час обшуків на об'єкті правоохоронці виявили близько 83 військовослужбовців, а також зафіксували використання військового транспорту для перевезення будівельних матеріалів. Майора затримали та повідомили про підозру. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Нацбанк випустив пам'ятну монету, присвячену морському дрону «Sea Baby». Вона має номінал 5 гривень і продовжує серію «Українська бавовна» та вшановує безпілотний комплекс, розроблений Службою безпеки України. На аверсі зображено тризуб, що переходить у морський дрон, а на реверсі «Sea Baby» на хвилях Чорного моря. Тираж становить до 75 тисяч примірників. Продаж пам'ятної монети стартує вже сьогодні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: В Україні 9 година, 8 хвилина. Ми сьогодні пережили ще одну непросту ніч, але в такі ранки, знаєш, по-перше, хочеться обійняти своїх рідних, подзвонити, так, запитати, так, як вони. Ми сьогодні душею з усіма тими, хто постраждав в усіх куточках України. В нас,
2: це правда.
1: У нас дуже багато ще ненависті з'являється. От коли здається вже, що нема куди, але вона з'являється.
2: І дуже багато вдячності нашим хлопцям, дівчатам, які боронять країну, і захисникам нашого неба. Так, ми знаємо, що вам зараз також нелегко. І якби була змога збити все, ми впевнені, що ви б це зробили.
1: Пропонуємо і злість, і образу, і все це конвертувати у донати.
2: Так.
1: Не забувайте, що нашим хлопцям і дівчатам завжди потрібна наша фінансова допомога, і в кожного є такі знайомі. Тож не забуваємо про них, донатимо, і слава Україні! Героям слава!
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
3: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
4: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Алло, європейська медицина, слухаю вас.
7: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
6: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
7: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
6: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
10: «Так всі роблять!»
9: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні 30 липня на календарі, четвер, і дещо все ж таки відзначається сьогодні, обведено червоненьким, таке як, наприклад, Міжнародний день фахівців з провадження цифрових технологій.
2: О, ну цифрових технологій ми тут в Україні обожнюємо, полюбляємо, в нас оце діє, я думаю, що скоро, по-перше, в мене ж, знаєш, завдяки дії скандали швидше закінчуються в сім'ї.
1: Це як?
2: Да?
1: Завдяки якій дії?
2: Дія. В телефоні, ага. Застосунок, бо там можна розлучитися натиском буквально двох кніпочек.
1: Уже можна, так?
2: Да? Ну, тому, коли я беру в руки телефон, і чоловік розуміє, що зараз я почну натискати, нас трошечки стихає рівень агресії.
1: Він не готовий до свого щастя, окей.
2: Не хоче квартирою ділитися просто.
1: До речі, я тобі скажу стосовно, ти вже заговорила про наші цифрові технології, в такого банкінгу, як в нас в країні, у цих застосунків, в багатьох країнах Європи і в Штатах просто немає, і вони не знають, чи, наскільки це може бути зручним. Ну, це так, просто, щоб не думали, що в нас все погано, в нас є дуже багато класних речей. Також сьогодні Всесвітній день вишивки. Любов, що в тебе, як по вишивці?
2: По вишивці в мене за 12-бальною шкалою один бал.
1: Ясно. Вишивала просто по двору, я зрозумів. А також сьогодні день книги в м'якій обкладинці. Взагалі, яка різниця, яка обкладинка?
2: А є різниця, бо в тебе м'яка обкладинка, це незручно, вона може зам'ятися і так далі. А якщо тверда обкладинка, це вже інша справа, в тебе книжка завжди красива і як новенька, і довше зберігається. А якщо ти любиш книжку читати, цю, а не просто вона стоїть десь на полиці, то звісно, що тверда обкладинка – це must have.
1: Ясно, зрозуміло. Ну, а ще сьогодні день свекра. Пропустимо від тебе коментар. І Міжнародний день дружби. О, от чого хочеться побажати всім. Гарних друзів.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 23-25 з позначкою «плюс». Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у Києві у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:27 на годиночку. Любов, от в мене для тебе гарна новина. Можливо, і до нас дойде. Зможеш скоро торгувати обличчям в прямому сенсі слова.
2: Це ви про що?
1: Значить, китайці зараз почали здавати свої обличчя в оренду для такої платформи. Вона називається Шаїдрам. Платять від 15 до 700 доларів. І потім, навіщо вони це роблять? Тому що там є спеціальні сервіси. І за принципом фотостоків вони працюють. Користувачі завантажують туди фото. Ну, а продюсери там є, вони необхідне обличчя шукають, визначили там параметри, стать, вік, типаж, забирають цього кандидата фоточку собі і з ним можуть скласти якийсь трилер, комедію, драму, зняти невеличку для соцмереж, я так розумію, це робиться. Коротесенькі такі рілсові відео.
2: Ну, слухай, виходить, що ти продаєш тільки обличчя, тобі не треба зніматися, нічого витрачати свій час. Один раз фотографувався, чи там малесенька коротенька зйомочка, і все, отримав гонорар, але в мене питання до 15 доларів, ну, щось це дуже мало, якщо чесно.
1: Ну, дивлячись, яке обличчя.
2: А вони потім 20 сезонів якогось серіалу будуть знімати все життя,
1: давай,
2: а мені всього лише 15 доларів.
1: Є такі обличчя, які ще повинні доплатити, щоб їх туди завантажили.
2: Ну, це так, це так. Взагалі, класна ідея з тої точки зору, що якщо ти прям сильно подобаєшся десь якомусь продюсеру, і він тобі заплатить не 15, а 700 доларів,
1: так,
2: то ти, виходить, стаєш зіркою, він тебе робить. Ти для цього сильно не стараєшся.
1: Ти нічого не робив, да. Тебе всіх пізнають. Да.
2: Але питання, що то буде за фільм?
1: От, бачиш, ти за 700 доларів потім дивишся, а ти зіграла в якийсь...
2: Що й батькам соромно показати,
1: отож,
2: що
1: да.
2: Тебе вже в рідне село не пускають.
3: Ранок тільки починається.
1: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Роцитал від алергії красотол. Роцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.
3: Може, хто знає?

0: Радіо П'ятниця.
1: 9:37 на годиночку. Поговоримо трішечки про аромати, Любов.
2: Ну, давайте.
1: Ти полюбляєш яким парфумом користуватися влітку?
2: Ой, ну це має бути обов'язково щось легке. Жодних ароматів ванілі. Mm-hmm. Взагалі, щось свіже, щось максимально цитрусове якесь. Ага. А чого ви запитуєте?
1: Я помітив.
2: Ви що
1: просто...
2: хочете мені нарешті подарувати якийсь парфум?
1: Просто помітив, що в нас в санвузлі пропало свіже повітря. От, якраз цитрус. Ні, хочу розповісти про трендові аромати, які стали наймоднішими цього літа.
2: Не здивуйте нас, ви ж відомий парфумер.
1: Я
2: давайте.
1: Ще той, особливо, да. Не читайте книжку. Значить, за словами експертів, дедалі більше брендів відмовляється від класичних літніх ароматів на користь незвичайних поєднань. І от одне з незвичайних поєднань – це металеві нотки в парфумі. Це не значить, що ти можеш просто взяти арматурину, натертись. Ні, там не про запах металу, а більше про якісь такі прохолодні мінеральні акорди.
2: Я не знаю, що таке мінеральні акорди, і не знаю, як пахне метал. От на смак
1: не
2: я можу собі уявити, а який аромат, чесно кажучи. Мені здається, це якийсь маркетинговий хід.
1: Окей, наступний аромат – це кунжутні ноти. Угу. От, вони додають аромату теплих горіхових відтінків, як нам кажуть професіонали, і класно поєднується з тим, що ти любиш, з ваніллю, мускусом. От те, що ти казала.
2: Ні, це одразу ні в мене, навпаки.
1: Оцей аромат мене трішки здивував. Не менш популярний він став цього сезону. Аромат свіжості після дощу. От яким чином вони все це помістили в пляшечку з-під парфумів?
2: Це ж треба було дочекатися дощу, побігти зрізати
1: зібрати
2: ту траву,
1: це, да.
2: Чи що воно
1: от,
2: там
1: от,
2: таке.
1: До речі,
2: да.
1: Парфумери,
2: запах мокрої землі.
1: Дивись, да, запах мокрої землі відтворюють прохолодного повітря, озону, крапель на листі, створюючи відчуття літньої зливи навіть у найспекотніший день.
2: Слухай, які б вони не робили парфуми, а в ідеальному літньому відпочинку від тебе має пахнути мангалом.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Українська прем'єр-ліга повернулася.
3: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
0: На радіо «П'ятниця».
3: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ – «Кривбас-Карпати».
0: Гру коментує Дмитро Шпірко.
3: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
0: Вболівай за своїх.
3: Радіо «П'ятниця». Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
6: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
5: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
6: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
5: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: П'ятниця кемп «Літобажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок. Швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: 9:46 в Україні. От що ми з Сашком любимо, так це здійснювати дитячі бажання. А бажання у діточок в нас дуже прості. Десь відпочити, щоб ніхто не чіпав, щоб ніхто не заставляв за собою прибирати, мити посуд, складати свої речі, читати врешті-решт. Просто хочеться розслабитися і кайфанути від цього літа наповну.
3: Ну і давай казати чесно, в батьків також є трішки бажання відпочити від своїх найулюбленіших, найкращих дітей.
2: Є таке.
3: Власне, вже третій заїзд відбудеться в табір One Camp у Буковелі. Що потрібно, щоб попасти саме в цей заїзд? Купити. А не вийде, тому що неможливо придбати туди путівочку, можна тільки виграти. Для цього реєструйтесь на сайті radio5.com.ua і чекайте на наш дзвіночок, як зробив пан Андрій з Хмельницького. Добрий ранок, пане Андрію.
4: Доброго раночку всім.
2: Як настрій сьогодні? Як себе почуваєте?
4: Та супер, Богу дякувати, що всі живі, здорові.
3: Це так.
2: Так, правда. Правда, кажуть, у вас син є?
4: Є. Молодший і старший, на старший, то таке.
3: вже по віку трішки не підходить.
2: Добре,
3: да?
2: Розкажіть тоді нам про молодшого. Бо в нас
4: він
2: є на нього плани.
4: Старший береже кордон, він прикордонник.
2: О, повага і шана.
3: І вам подяка величезна за героя.
2: Так, то розкажіть нам про молодшого тоді.
4: Молодший, ми живемо в приватному будинку, тобто, ну, таке, любить велоспорт, придбали недавно новий велосипед, бігає, катається по району, велоспорт, само собою займається, і, ну, тягнуть вдома, потрібно десь кудись розвіяти його розуму, то перед навчальним роком.
3: А ще написано, риболовлю полюбляє, так?
4: Так,
2: ну, це ви заставляєте, напевно, да, з собою ходити?
4: Ні, море всіх гаджетів постійно, щось нове, щось купляє, щось шукає.
3: А що, і приносить рибу додому?
4: Ну, то таке, це вже я.
3: Зрозумію. Головне настрій, цей відпочинок.
4: Головне там процес самий.
3: Процес, погоджуюсь з вами.
2: Так хочеться нашим діткам подарувати більше спокійних днів, подарувати нові враження і класні взагалі спогади про це літо. Тому сьогодні пан Андрій, Радіо П'ятниця та партнер проєкту інтернет-магазин «Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашому синочку путівку на відпочинок у One Camp у Буковелі.
3: Вітаємо вас. Ну, а я хочу додати, що поки дитина розважатиметься з новими друзями, у батьків з'являється шанс і час для улюблених справ. На правах реклами нагадаю, на «Розетка» є товари для вашого ідеального саду. Газонокосарки, тримери та садові інструменти. Обирайте все для догляду за дачею. Оформлюйте підписку Smart на сайті в застосунку «Розетка» та отримуйте безкоштовну доставку своїх замовлень «Розетка» щоразу поруч. Деталі на розетка.com.ua. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
5: Заходьте на сайт radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу Альона Омаргалієва.
6: Тобою захворіла, а душу загубила.
7: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
8: Для мене це був шок.
9: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата.
10: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
11: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
8: А люди ж напишуть, знаєш що?
7: А люди напишуть, що це неймовірно.
12: Вона зірка моя.
13: Сльози душать.
14: That Arizona sky burning in your eyes.
8: Мені погано.
0: Слухай. Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
16: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
17: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
18: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
19: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
18: Що зі мною таке?
19: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
20: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
21: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
22: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
23: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
24: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
25: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
25: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
26: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні триває ліквідація наслідків масованої нічної атаки росіян. Зокрема, у Львові кількість поранених зростає. Щонайменше 14 із них госпіталізували. Рятувальники продовжують розбирати завали, адже під руїнами ще можуть бути люди. Пошкоджені понад 20 житлових будинків, школа та два дитячі садки. Через пожежі і задимлення місто огорнув смог. На Черкащині сили ППО збили 9 ракет і 16 безпілотників. Уламки пошкодили житлові будинки, господарські споруди та майно агропідприємства. Обійшлося без постраждалих. На Дніпропетровщині найтрагічніші наслідки зафіксували у Криворізькому районі, де ракетний удар забрав життя 6 людей, серед яких 3 дітей. Ще 10 людей отримали поранення. Уряд пропонує скасувати пільгу на ПДВ для посилок до 150 євро. Йдеться про ті, що замовлені на іноземних маркетплейсах. За словами прем'єр-міністра, це має зрівняти умови для українських і закордонних продавців та підтримати вітчизняний бізнес. Водночас безмитне ввезення приватних подарунків вартістю до 45 євро залишиться чинним. Якщо закон ухвалять, нові правила почнуть діяти не раніше 2027 року, а бюджет щороку може отримувати понад 10 мільярдів гривень додаткових надходжень. На Сумщині понад 450 кілометрів автошляхів уже обладнали антидроновим захистом. За даними обласної військової адміністрації, роботи тривають із минулого року коштом місцевих бюджетів. Лише в Сумській громаді захистом уже облаштовано 47 кілометрів доріг, а за підтримки уряду планують укрити ще кілька десятків кілометрів. В ОВА наголошують, такі конструкції допомагають захищати людей від атак ворожих FPV-дронів. Зокрема, минулого тижня антидроновий захист уберіг пасажирів рейсового автобуса під час російського удару. Проїзд у київських маршрутках може подорожчати вже з 1 серпня. Перевізники планують підвищити вартість проїзду. На маршрутах, де зараз платять 20 гривень, ціна може зрости до 25. А там, де проїзд коштує 10 гривень – до 20. Остаточне рішення очікують сьогодні. Причинами можливого подорожчання називають різке зростання цін на пальне, дефіцит водіїв, подорожчання запчастин і технічного обслуговування транспорту, а також збільшення інших експлуатаційних витрат. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:08 на годиночку. Знаєте, хочеться нагадати, що в нас багато чого приємного розігрується в ефірі Радіо П'ятниця.
2: Да, і в такі ранки, як сьогодні, особливо хочеться підтримати наших людей чимось отаким от несподіваним, що впаде просто на голову. Але ж воно само не впаде. Треба зайти на radioп'ятниця.com.ua в розділ акції.
1: Так, і знайти там акцію, яка називається як, Любов?
2: Ну, наприклад,
1: Tour de Ukraine.
2: Наприклад, Tour de Ukraine.
1: От, і, по-перше, ви можете помандрувати Україною в нас на хвилі Радіо П'ятниця, а по-друге, зареєструватися і обрати місце, в яке б ви хотіли отримати подорож.
2: І уявляєте, хтось таки туди її отримує, хтось так. Кому посміхнеться удача. А ще, ми продовжуємо розігрувати путівочку у П'ятниця кемп, у табір One Camp у Буковелі, а також квитки на неймовірне шоу від Макса Барських, яке називається Open Air Fest. І також реєструйтеся, заходьте і вірте в дива, вони обов'язково трапляться.
1: А от, до речі, про П'ятниця кемп. Ви швиденько реєструйтесь, тому що в нас буде додатковий розіграш всього за 10 хвилиночок, можливо, саме вас наберемо.
0: На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39. 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на Радіо П'ятниця.
1: Щоб увечері не шукати найкоротший шлях додому, а дозволити собі прогулянку вуличками міста з морозивом, не дай втомі збити тебе з ніг посеред робочої зміни. Турбуйся про себе, бо літо створене для насолоди в русі.
0: Літо на ходу на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: П'ятниця кемп «Літо бажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: Все ж таки, треба нам, Саш, робити так, щоб українські діти відпочивали серед класної компанії, класних таких українських ведучих, дітей і класних українських ведучих топової української радіостанції «Радіо П'ятниця». Тому, значить, ми підійшли відповідально і створили цілу спеціальну зміну від «Радіо П'ятниця» у крутезному таборі «One Camp» у Буковелі.
1: Ну, вже не секрет, що це не перша зміна від «Радіо П'ятниця» і «One Camp». Це вже третій заїзд і вже шукаємо 50 діточок, які поїдуть абсолютно безкоштовно в табір. Що для цього потрібно? Тільки зареєструватись на сайті radiopyatnitsa.com.ua і чекати на наш дзвоник. Як, власне, пані Анна з Умані і зробила. Добрий раночок.
3: Добрий ранок.
1: Так.
2: Анно, а ви кажете, що у вас є дитина?
3: Так, є дівчинка, 14 років.
2: О. Розкажіть нам про неї.
3: О, підліток собі, весела, дуже хоче в табір.
2: А знаєте, коли ви сказали підліток, ми трошки піднапружилися.
1: Нас просто також
3: підлітки,
1: ми знаємо, що воно таке. Так, ну написано, що грає на гітарі вона у вас, правда?
3: Так, так, це її хобі.
2: Це дуже круто для дівчинки.
1: А що полюбляє більше грати?
3: Чогось вона обрала такий репертуар 90-х.
2: Марія Бурмака в нас підростає.
1: А що, більше щось рокове чи більше попсове?
3: Ні, більше рокове.
1: Більше...
2: Ну, звісно.
1: О, круто.
2: Ну, звісно. Слухайте, нам дуже хочеться послухати, як Марія, правильно я кажу?
3: Марія,
2: дуже хочеться послухати, як Марійка грає на гітарі наживо. Не те, що мама розказала, знаєте, а от своїми вухами.
1: Та що, тепер Марійки брати гітару в табір?
2: Ну, виходить, що так.
1: Вітаємо, вітаємо, пані Анечка.
3: Дякую, дуже дякую.
1: І ми вам дякуємо. Хочеться отак просто, знаєте, щоб радощі вони не полишали. Тому Радіо П'ятниці та партнер проєкту інтернет-магазин «Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашій дитині путівку на відпочинок у Ванки. Кемпу
2: Буковелі! А знаєте, що поки ваша дитина буде у таборі, то про її безпеку там подбають професіонали. А я на правах реклами нагадаю про вашу особисту безпеку вдома чи в дорозі. Легко дбати з «Розетка». Автомобільні аптечки, вогнегасники, каністри та інші корисні речі замовляйте вигідно на «Розетка». А ще оформлюйте підписку «Смарт» на сайті або в застосунку «Розетка» та отримуйте безкоштовну доставку замовлень. «Розетка» щоразу поруч. Деталі на «Розетка.com.ua». Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
4: Заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.

що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, танці.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 23-25 з позначкою «плюс». Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у Києві у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Мотивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 10 година 29 хвилина, і в нас гарні новини для собак. Справа в тому, що про них...
2: А вони ж нас слухають, ми знаємо.
1: Обов'язково, вони ж розумні. Дехто думає, що собака – це їхня дитина, що вони її самі народили. Дехто з людей.
2: Значить... Тобі видніше.
1: Я тобі кажу, в мене всі друзі з собаками такі. Так от, значить, класні новини для собак. Чому? Тому що про них подбали ветеринари і собачі психологи.
2: Яким чином?
1: І сказали, що ми всі неправильно з собаками гуляємо.
2: Так.
1: І розказали, як це треба робити насправді.
2: По-перше, в покер, якщо ви з нею сідаєте. Знаєте, що вона завжди махлює. Так.
1: Значить, дивись, 2 рази на день – це не те, що розкошний мінімум.
2: Ага.
1: Це взагалі неправильно. Мінімум 5 разів, кажуть нам спеціалісти.
2: Ну, так. Правильно, звільнилось з роботи і гуляємо весь день з собачкою.
1: Має бути 3 короткі прогулянки і 2 довгі.
2: Так, а що це за азбука Морзе така?
1: Ну, для того, щоб твоя собачка почувала себе максимально щасливою. Я можу назвати цю людину, це професор Ніколас Додман. Прямо схоже,
2: майже Догман.
1: Майже Доберман, так. Да. Може, його виростила родина доберманів?
2: Може, Люба. А може, це реально дуже розумний песик, вибився в люди.
1: Дійсно, який навчився писати, читати, і от тепер нам видає. Значить, каже, якщо у вас спортивна порода собак, то вам 3 короткі не підходять, вам треба всі 5, щоб були довгі прогулянки. Ну і, власне, тоді ви побачите, наскільки собака стане щасливою, і вона вам обов'язково віддячить
2: за це. А якщо не
1: це.
2: Спортивна, то хай собі лежить далі на дивані, правильно?
1: Так, в мене, до речі, була така собака у сусідки, яка просто виходила з ліфта і одразу лягала біля під'їзду. Все, вона нікуди не йшла.
2: Ну, прям нікуди? В садочок і лапку жодного разу не задрала. Бідне песик.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Ми тут, щоб вас розбудити.
1: І розсмішити.
2: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
3: Ранок на сніданок.
1: 10:37 на годиночку. Нещодавно потрапилась мені стаття одна цікава. Значить, я ніколи не задумувався, навіщо взагалі в ліфті потрібно дзеркало. Ну, знаєш, думав, для того, щоб просто там причепуритися, виходячи.
4: Ні, Саша, звісно, що ні. Це для того, щоб зробити селфі. Ти виходиш з квартири, заходиш в ліфт, фотографуєш собі в дзеркалі. Ось в тебе є контент для Інстаграму.
1: А всі ж пам'ятають оці відомі селфі 80-х, так? Ліфти вже тоді любіше, що були.
4: Тому що, бачиш, вже тоді ті, хто проєктували ліфти дзеркалами,
1: мріяли
4: знали, що
1: селфі,
4: колись
1: да.
4: будуть соцмережі. Да.
1: Так от, для чого дзеркало в ліфті? Несподівані варіанти. Виявляється, що, по-перше, дзеркало в ліфті допомагає впоратися з клаустрофобією. Mm-hmm. Як тобі така штукенція?
4: Ну, цікаво. В принципі, поки ти їдеш, особливо з верхнього поверху, ти розглядаєш себе у дзеркалі і відволікаєшся від того, що відбувається навколо.
1: Ну, майже. Дзеркало просто візуально збільшує простір, створюючи ілюзію більшої кімнати. І завдяки чому перебування всередині здається менш тісним. А ще я не задумувався, я дійсно підвищую безпеку пасажирів. Яким чином, запитаю, не?
4: Яким чином?
1: Молодець. От, у невеликому просторі ліфта люди часто перебувають поруч із незнайомцями, от дзеркало дозволяє бачити, що відбувається позаду, наприклад.
4: А я думала, що в разі нападу можна розбити дзеркало і поранити нападника. Ну, самозахист.
1: Любов, їдемо далі. Ще дзеркало полегшує користування ліфтом. Я також думаю,
4: яким чином.
1: А тут пояснюється, що дзеркало висить ще й для того, щоб завдяки відображенню люди, яких є, ну, які на інвалідних візках, наприклад, пересуваються, їм легше оцінити відстань до стіни, дверей і безпечніше заїхати в кабіну та виїхати з неї заднім ходом.
4: Ну, це вже, мені здається, перебільшення, але я за те, щоб в кожному ліфті тим не менш дзеркало було.
3: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
2: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
3: Ранок на сніданок.
2: На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
2: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: на радіо «П'ятниця».
1: В Україні 10 година, 47 хвилини, сьогодні 30 липня. І мені хочеться вірити, що кожен з нас все ж таки встигне урвати свій шматочок цього літа, свою відпустку. Mm-hmm. І є в мене цікава інформація, як представники різних країн люблять відпочивати. Чим вони, так би мовити, прославилися?
2: Ага, ну давай.
1: Прославилися в лапках. Ну, можна почати, наприклад, з англійців,
2: давай,
1: які куди б не приїхали, в яку країну, вони скрізь намагаються відтворити атмосферу рідного дому.
2: А, тобто, шукають паби. Коли.
1: Правильно, вони шукають паби, замовляють звичні снеки, дивляться футбол. Це такі розваги.
2: Поїдемо тим самим, позаймаємось, чим вдома займаємось. Тільки за це ще багато грошей заплатимо.
1: Не дуже люблять іноземці японців, тому що у японців немає звички залишати чайові, залишати гроші зверху рахунку.
2: Ну, в них взагалі це навіть не розглядається в їх культурі.
1: Правильно, це вважається образливим.
2: Образує,
1: да, тому, як ти розумієш, не всі радіють, коли в їхній заклад заходить делегація японців.
2: Ну,
1: нічого не залишить.
2: Переживуть.
1: Да. І дивись, я знаю, в кому ми себе впізнаємо зараз.
2: Так.
1: Німці. В них є звичка, про яку всі говорять і знають,
2: гушить,
1: до кого вони в готель приїжджають.
2: Гушить пірголітрами і їсти ковбаски кілограмами.
1: Тут це окрема історія. В них є звичка зраночку прокидатися з першими пташками і займати найкращі місця біля басейну чи на пляжі за допомогою рушника. Тобто вони там не залишаються, вони
2: точно
1: поклали.
2: Точно німці? Чи це німці, які туди приїхали з України?
1: Да, впізнаємо своїх. Ну, скільки наші люди вже в Німеччині живуть? Вже четвертий рік, я думаю, що
2: німці бідні вранці приходять, а там вже все застелено рушниками. Ну, бажаємо, щоб у вас була змога з рушничком перепочити трішки десь біля водойми.
1: Да, якщо ви нас чуєте в Німеччині, то повертайтеся, ми вас чекаємо вдома.
2: Почуємось завтра. З вами була Любов Журбенко.
1: І Олександр Задорожний. Па-па.
0: Як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Недільки стосовно дієтична добавка.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
6: «Ти зірка».
7: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол – живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ-ТБ.
8: Шукай каналу свого телевізійного провайдера.
7: УПЛ-ТБ. Ми – там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-мобіль» Магазин «Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
1: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
5: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
1: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
12: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
12: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Заправити авто в Україні стає дедалі дорожче. За останні два тижні найбільше зросли ціни на дизельне пальне – більш ніж на 10 гривень за літр, тоді як бензин також суттєво подорожчав. Експерти пояснюють це загостренням ситуації на Близькому Сході, нестачею нафтопереробних потужностей у Європі та переходом України на бензин із біоетанолом. За прогнозами, вже найближчими тижнями дизель може коштувати понад 90 гривень за літр. А без додаткових рішень уряду ціна здатна наблизитися до психологічної позначки у 100 гривень. Водночас системного дефіциту пального не прогнозують, хоча локальні перебої на окремих автозаправних станціях можливі до середини вересня. Захист від балістичних ракет та енергетичну підтримку України обговорили під час телефонної розмови лідери України і Норвегії. Так, Володимир Зеленський поінформував прем'єр-міністра про результати свого візиту до Вашингтона та наголосив, що головним пріоритетом для Києва залишаються ракети для систем «Петріот» і розвиток спільного виробництва засобів протиповітряної оборони. Також сторони обговорили подальшу енергетичну підтримку нашої держави, можливості посилення тиску на Росію для просування дипломатичного процесу та

0: згодили графік майбутніх зустрічей. Уряд оновив статут державної компанії «Енергоатом», щоб реформувати систему її управління. За словами прем'єр-міністра, нові правила запроваджують сучасні стандарти корпоративного управління і дадуть змогу швидше формувати керівний склад компанії без зайвих затримок. В уряді наголошують, що стабільна робота «Енергоатому» є одним із ключових чинників енергетичної безпеки країни. Адже компанія забезпечує роботу українських атомних електростанцій і виробляє значну частину електроенергії. Можливість запровадження зимової сесії НМТ та фінансування освіти обговорили у Верховній Раді. Так, голова парламенту Руслан Стефанчук провів робочу зустріч із новопризначеним міністром освіти і науки Андрієм Бутенком. Серед головних тем – підготовка держбюджету на наступний рік, перегляд зарплат освітян, підтримка молодих учителів і подолання кадрового дефіциту. Також йшлося про продовження освітніх реформ, модернізацію мережі закладів освіти, удосконалення системи національного мультипредметного тесту та можливість запровадження його зимової сесії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання. 29 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 599 актових записів про народження. Із них 292 хлопчики та 307 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття у животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на Radio Club.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
5: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
7: Не про мене плекалися мрії, не для мене був спів солов'я, не для мене здіймалися вії, не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наворочив, хто життя розірвав на шмат.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 23-25 з позначкою «плюс». Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у Києві у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Українська прем'єр-ліга повернулася. Сезон амбіції розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00, на радіо «П'ятниця». Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ «Кривбас-Карпати». Гру коментує Дмитро Шпірко. Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше, вболівай за своїх. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор Української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Україна процвітатиме. Де ти, моя остання нервова?
1: Щоб день не тягнувся, а летів, вмикай радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія цієї ночі здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак по Україні. За даними президента Володимира Зеленського, росіяни випустили щонайменше 70 ракет, значна частина з яких була балістичною, а також більш як 280 ударних безпілотників. Українські сили ППО знищили понад 260 дронів і значну частину крилатих ракет. У повітряних силах наголосили, особливістю цього удару стало одночасне застосування балістичних, крилатих ракет і дронів із різних напрямків. Основними цілями ворога були Київщина та Львівщина. Однак під ударами також і інші опинилися регіони. Президент зазначив, що попри критичну нестачу ракет для ППО, українські захисники продемонстрували надзвичайно високий рівень роботи. Російська ракета порушила повітряний простір Польщі. Так, під час масованої російської атаки одна з крилатих ракет, за словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, перетнула повітряний простір, порушивши кордон НАТО. Польські військові зафіксували невідомий повітряний об'єкт поблизу кордону та підняли в небо черговий винищувач F-16. За кілька хвилин ціль зникла з радарів, а вертоліт Мі-24 виявив імовірне місце її падіння в Люблінському воєводстві. Сибіга наголосив, що цей випадок вкотре доводить необхідність якнайшвидшого посилення української протиповітряної оборони. До Дня Незалежності окремі українці отримають разову грошову допомогу. Розмір виплати становитиме від 450 до 3100 гривень, залежно від категорії отримувача. Найбільшу допомогу отримають люди з інвалідністю унаслідок війни першої групи, а також окремі колишні в'язні концтаборів. Так, пенсіонерам кошти нарахують автоматично разом із серпневою пенсією, а військовослужбовцям виплати перерахують через військові частини. Українцям за кордоном спростили отримання податкового коду. Так, від сьогодні всі громадяни України, які перебувають за кордоном і мають дійсний документ, що посвідчує особу, можуть оформити реєстраційний номер платника податків за спрощеною процедурою. Подати заяву можна онлайн через систему «Є-консул» або особисто в українському посольстві чи консульстві. Онлайн-послуга є безкоштовною, а при оформленні через дипломатичну установу стягується консульський збір. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відповідати.

0: відпочити представляє Baby News. Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 29 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 599 актових записів про народження. Із них 292 хлопчики та 307 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. Мамалак, звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття у животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та Мамалак дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на Radioclub.ua. І пам'ятай, Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Барбара Стройсенд.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
1: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
2: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
4: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
3: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068-598-0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу «Європейської медицини». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: всі гроші не заробиш, кохання теж потрібно мужику. Ми з Раєю розстались, рибу ловлю.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Цілий день на ногах, а попереду ще стільки приємного. Вечірня прогулянка містом, пробіжка з подружками по магазинах чи романтичний вечір з коханим. Не відмовляйся від моментів, які дарують гарний настрій. Потурбуйся зранку, щоб увечері не було набряклості ніг.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Переважно ясно на сході. Опадів не прогнозується. За вікнами 23-25 з позначкою «плюс». Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у Києві у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця».
1: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця».
0: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко. Крок за кроком.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
6: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
5: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
6: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
5: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
7: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу Альона Омаргалієва.
1: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
2: Для мене це був шок.
3: Цей мужчина тільки мій, обережна дівчата.
4: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
5: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
2: А люди ж напишуть, знаєш що?
1: А люди напишуть, що це неймовірно.
6: Вона
4: сльози душать.
7: That Arizona sky burning in your eyes.
1: Мені погано.
7: Як ти дістав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Який кондиціонер поставили в офіс?
9: Cooper & Hunter.
8: Чому його?
9: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
12: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
13: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 3413.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
6: Ти зірка!
14: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
15: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
16: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
16: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
17: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
18: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
17: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Державному бюро розслідувань повідомили про масштабні слідчі дії у територіальних центрах комплектування по всій Україні. Правоохоронці працюють у понад 100 ТЦК у більшості регіонів держави. Основна увага зосереджена на викритті схем, пов'язаних із незаконним ухиленням від мобілізації за гроші, а також на перевірці фактів можливого перевищення службових повноважень військовослужбовцями ТЦК. Зокрема, йдеться про випадки побиття та катування військовозобов'язаних. У ДБР зазначили, слідчі дії тривають, а їхні результати обіцяють оприлюднити після завершення необхідних процесуальних заходів. Київ отримає додаткові 50 мільйонів євро на підготовку до зими. Європейський банк реконструкції та розвитку надає столиці новий кредит, який допоможе відновити енергетичну інфраструктуру

0: після російських атак та підготуватися до опалювального сезону. Кошти спрямують на ремонт теплових і електричних мереж, забезпечення стабільної роботи комунальних служб, а також встановлення когенераційних установок, які зможуть автономно виробляти тепло й електроенергію під час відключень. Частину фінансування також використають для розширення мережі центрів підтримки ветеранів у Києві. У Польщі терміново скликають координаційну нараду через порушення повітряного простору. Прем'єр-міністр Дональд Туск підтвердив, що інцидент стався під час масованої російської ракетної атаки на захід України. За його словами, на місці події вже працюють військові та профільні служби, які з'ясовують усі обставини. Через ситуацію Туск скасував заплановану поїздку та скликав координаційну групу за участю міністра оборони. Очільник українського МЗС наголосив, що цей випадок вкотре доводить необхідність якнайшвидшого посилення української ППО, адже це важливо не лише для України, а й для безпеки всього євроатлантичного простору. Українські ветерани стали призерами чемпіонату світу із середньовічного бою. Змагання відбувалися у Данії та зібрали спортсменів із десятків країн. У складі національної збірної України виступали ветерани, ветеранки та чинні військовослужбовці. Вони здобули 11 медалей – одне золото, 6 срібних і 4 бронзові нагороди. У Міністерстві у справах ветеранів наголосили, що цей результат є свідченням сили духу українських захисників, які після служби гідно представляють країну на міжнародній спортивній арені. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання. 29 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 599 актових записів про народження. Із них 292 хлопчики та 307 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття у животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на radioclub.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Радио Пятница. Professor, I've been reading.

0: Радио П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
3: Так всі роблять!
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 23-25 з позначкою «плюс». Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у Києві у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко здобай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю, друзі! Час пригод на п'ятниці. І я, звичайно, маю для вас ще одну ідею, де провести незабутній вікенд або й відпустку. Пакуйте палатку і туристичні обладунки, бо ми рушаємо до найвисокогірнішого озера країни – Бребенеску на висоту 1801 метр над рівнем моря. Безцінний спадок від природи і, безперечно, окраса дикого верхів'я Закарпаття. Це високогірне око Карпат знаходиться на Чорногірському хребті в затишній Улогвині між верхівками двох кремезних двотисячників – гори Бребенеску та Гутин-Томнати. Глибина озера сягає майже 3 метрів. Втім, перевірити це вам навряд чи вдасться. Вода надзвичайно холодна. Навіть у люту спеку плесо прогрівається максимум до плюс 15. Усе тому, що сонце в озерну долину заглядає тільки в першій половині дня. Тож бувалі туристи ніколи не розбивають табір на його березі. Рекомендують піднятися на теплий хребет. Назва цього плеса походить від румунського слова «бребенок» – «барвінок». Провідники розповідають, що під горою колись рясно квітла барвінкова плантація. А от вчені схильні до того, що назва пішла від слова «бребениці». Це такий особливий дерев'яний гуцульський посуд з подвійним дном для зберігання молока та бринзи. Та як не назви, а це озеро має якусь магічну привабливість. Пакуйте рюкзак і вирушайте у свій дикий Tour de Ukraine. А я вже маю на приміті нові ідеї для вашого відпочинку вдома. Мандри – це найкращий спосіб зарядитися. Крокуйте назустріч літу з легкою душею, відчуваючи легкість у кожному кроці.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Сонце світить, відпочинок кличе. Літо на Радіо П'ятниця.

0: Українська прем'єр-ліга повернулася. Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00. На радіо «П'ятниця». Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ «Кривбас-Карпати». Гру коментує Дмитро Шпірко. Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше. Вболівай за своїх. Радіо «П'ятниця». Офіційний радіотранслятор Української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
3: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол – живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ-ТБ. Шукай каналу свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми – там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Львів відбудує зруйноване внаслідок російської ракетної атаки житло, запевнив міський голова Андрій Садовий після засідання комісії з надзвичайних ситуацій на місці удару. За його словами, до завершення робіт людям компенсуватимуть оренду від 12 до 17 тисяч гривень, залежно від кількості кімнат квартир. Також передбачені виплати за пошкоджені вікна та двері, за потреби постраждалих тимчасово розміщуватимуть у готелях коштом міста. Нагадаю, внаслідок російського удару по Львову цієї ночі пошкоджено понад 20 житлових будинків, школу та дитсадки. Постраждали більш ніж 30 людей. Київський метрополітен спростував інформацію про нібито обмеження доступу до станції під час повітряної тривоги цієї ночі. У підземці нагадали, всі станції відкриті для людей, працюють як укриття під час тривоги. Там також зазначили, що в окремих випадках пасажирів могли просити перейти зі службових приміщень на платформи. Це пов'язано з правилами безпеки, адже технічні зони не призначені для перебування людей. Загалом цієї ночі під час повітряної тривоги в метро ховались до 60 тисяч людей. Росія знову змінила тактику під час масованих ударів по Україні. За словами начальника управління комунікацій командування повітряних сил Юрія Ігната, цього разу російські військові одночасно застосували балістичні та крилаті ракети на різних напрямках, щоб ускладнити роботу нашої протиповітряної оборони. Ігнат вкотре наголосив, Україні для захисту від балістичних ракет необхідні додаткові системи «Петріот» і боєприпаси до них. За даними повітряних сил, під час нічної атаки Росія застосувала ракети різних типів.

0: зокрема «Іскандер-М», «С-400» та «Циркон». Із 1 жовтня в Україні знову почнуть діяти повні вимоги до маркування харчових продуктів. Виробники та імпортери мають вказувати на упаковці всю необхідну інформацію українською мовою – склад, харчову цінність, алергени та інші обов'язкові дані. Спрощені правила, що запровадили на початку повномасштабної війни через проблеми з виробництвом і логістикою, уряд скасував. Водночас продукти, промарковані за старими правилами, можна буде продавати до завершення терміну їхньої придатності. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
3: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика. Все в одному місці.
2: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
3: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
2: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Буває, що у відпустці наплануєш стільки екскурсій та поїздок на день, що після такого відпочинку хочеться знову відпочивати. Турбуйся про себе. Нехай літніми вечорами керує не важкість у ногах, а бажання літати від задоволення.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Літній вайб від мама Ріка, яка поділилася, що відбувається на її тихій вулиці. Друзі, ви можете поділитися своїми особистими подіями, своїми особистими приводами для радості. Саме для цього існує програма «Привітань та обіймів». Вже декілька привітів озвучимо хвилиночок за 8-10 орієнтовно. А тим часом я, Дмитро Виногородський, нагадаю, що в Україні 14-24, 30 липня на календарі майже добіг кінця. І другий місяць літа сьогодні. Міжнародний день дружби, до речі, всесвітній день сноркелінгу, це якщо ви не знаєте, коли пірнаєш з маскою, а також день свекра. Ось вам приводи для привітань озвучив.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 23-25 з позначкою «плюс». Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у Києві у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ерцетал від алергії красота. Ерцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Розлітається привіти країною та світом. Друзі, пише нам постійна слухачка пані Олена з міста Дніпро. Передаю привіт донечці Олександрі у Київ. Бажаю продуктивного робочого дня і не менш продуктивних вихідних. Ну, до вихідних ще треба дожити. Завтра ще п'ятниця на нас чекає, друзі, але пам'ятайте, що з радіо «П'ятниця» цей час пролетить непомітно. Також хочу вкотре нагадати, що свої привіти можете передати дуже просто, дуже зручно через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua. Шукайте позначку програми «Привітань та обіймів» і те ж саме робіть через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. За годинку ще привітів декілька озвучимо.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на «Радіо П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: друзі, і ми також продовжуємо завдяки нашим силам оборони і безпеки жити за київським часом. Тому вкотре закликаю вас підтримувати їх посильними донатами у перевірені фонди. Направляйте їх або підтримуйте людей, яких ви знаєте особисто. Ну і, звичайно, продовжуємо плідно працювати під класну музику на радіо «П'ятниця». Після Павла Миколаєвича Зіброва, якого щойно слухали, за декілька миттєвостей почуємо дядю Жору, Ванесу Парадіс, Ля Буш і ще багато яскравих артистів прозвучать.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
1: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп, судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Неділька стосовом, дієтична добавка.
8: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
9: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
10: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
8: Що зі мною таке?
10: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
11: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
12: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
15: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
16: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
15: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
16: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Рада Євросоюзу схвалила оновлений план реформ для України. Це дасть змогу залучити додаткові 8 мільярдів 300 мільйонів євро підтримки цього року. Гроші Україна може отримати у межах спеціальної програми ЄС «Ukraine Support Loan». Для цього країна має виконувати визначені реформи, зокрема у сфері боротьби з корупцією та зміцнення верховенства права. Загалом програма «Ukraine Facility» передбачає понад 50 мільярдів євро допомоги нашій країні на відновлення, реконструкцію та розвиток до 2027 року включно. Україна запропонувала Польщі допомогу в розслідуванні інциденту з падінням ракети у Люблінському воєводстві. Наші фахівці можуть долучитись до огляду місця події та ідентифікації об'єкта, оскільки мають значний досвід у роботі з подібними випадками, повідомив голова окружної прокуратури в Любліні. Попередньо йдеться про російську ракету Х-101, яка під час масованої атаки на Україну порушила повітряний простір Польщі. Прем'єр Дональд Туск заявив, що військові були готові її збити, однак об'єкт зник з радарів до моменту перехоплення. Обставини інциденту з'ясовують. Президент Євроради Антоніо Кошта засудив останню масовану російську атаку на Україну та порушення повітряного простору Польщі. Він наголосив такі дії Росії, вкотре доводять, її агресія становить загрозу безпеці всієї Європи. Кошта висловив співчуття родинам загиблих і запевнив, ЄС залишається солідарним з Україною та Польщею. За його словами, Брюссель і надалі посилюватиме підтримку Києва, зокрема у зміцненні протиповітряної оборони, захисті від ракетних ударів і дронів. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі загинули 8 людей. Росіяни випустили понад 70 ракет та більш ніж 280 дронів. Державна податкова служба попереджає українців про фейкові електронні листи, які шахраї надсилають нібито від імені відомства. У таких повідомленнях йдеться про начебто проблеми з податковими накладними, а самі листи можуть містити небезпечні файли або посилання. У ДПС наголошують, ці повідомлення не мають стосунку до служби. Відкриття вкладень може заразити комп'ютер і надати зловмисникам доступ до пристрою. Податківців закликають перевіряти адресу відправника, не відкривати підозрілі файли та не переходити за сумнівними посиланнями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама. ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка, 5А. 063-55-3-85-79.
1: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
2: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, розганяємо тумани піснями класними. Ну а стосовно того, яка погода буде в регіонах, більш детально поговоримо буквально вже за мить. Щойно слухали Михайла Грицкана. Далі ще один Михайло Поплавський. Також послухаємо Кайлі Мінок, гурт Іглс, і передамо ще декілька ваших привітів у рамках програми «Привітань та обіймів». Мене звуть Дмитро Виногородський. Всім бажаю продуктивного четверга. Рухаємося далі за декілька миттєвостей. Повертаємось до пісень.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 23-25 з позначкою «плюс». Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у Києві у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
1: Розминаємося, друзі, перед повнометражною програмою, яка стартує вже за півгодинки. Читаємо ваші привітання з сайту radioп'ятниця.com.ua та надіслані через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Уляна пише з міста Львів, хоче передати привіт бухгалтерії ПП Ласунка Маркет Львів, Наталі і Олі. Нехай усі цифри завжди сходяться, а робочі дні минають легко та швидко. Градиськ, пані Ілона пише, передаю привіт своїм дівчаткам, які збирають малинку. Колектив готельного комплексу «Європейський», місто Кременчук, вітають нашу неймовірну керівницю Лашину Юлію Олександрівну від усього колективу бухгалтерії. Ви поєднуєте в собі залізну логіку та фантастичну жіночність. Бажаємо легких перевірок, слухняних цифр, яскравого відпочинку та залізобетонного здоров'я. Нехай кожен день приносить задоволення. Зі святом! Радіо П'ятниця долучається!
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Українська прем'єр-ліга повернулася. Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00 на радіо «П'ятниця». Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ «Кривбас-Карпати».
5: Гру коментує Дмитро Шпірко.
4: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
5: Вболівай за своїх.
4: Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
7: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
6: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу.
8: За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
10: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
9: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
10: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
9: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Хмари вимкнути ми, друзі, не можемо, а ось вимкнути ваш поганий настрій, так це до Радіо П'ятниця. Звертайтеся у будь-яку пору дня, у будь-яку пору року. 15.51 у Києві, ТНМК щойно відзначилося в нашому ефірі. До кінця години послухаємо гурт «Древо» та Джорджа Майкла, а нову годину розпочнемо з програмою «Привітань та обійм». Вікторія Вікторівна Зубричук вже рветься в ефір, вириває мікрофон, але трошки потерпіти доведеться. Буквально 10-15 хвилин.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Через аномальну спеку наступного тижня в Україні очікують різке зростання споживання електроенергії. Навантаження на енергосистему може збільшитись приблизно на 1 гігаватт. У Міненерго обговорили заходи, що допоможуть уникнути перебоїв. Зокрема, планують скоригувати графіки ремонтів енергоблоків, збільшити імпорт електроенергії та максимально залучити доступні потужності електростанцій. Водночас енергетики готуються до можливих обмежень для промисловості. Українців традиційно закликають ощадливо користуватись електроенергією ввечері. Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням. Йшлося про захист України від російських балістичних ударів та ситуацію на фронті. Окрему увагу приділили напрямкам біля Слов'янська і Костянтинівки, а також роботі морського коридору. За словами президента, Україна продовжує операції щодо російських військових об'єктів, зокрема в окупованому Криму. Також Зеленський доручив посилити співпрацю з партнерами щодо постачання ракет для протиповітряної оборони та вдосконалити реагування на дії російських військ на фронті. На Полтавщині розслідують авіакатастрофу винищувача F-16, що сталося напередодні. Як повідомили в Державному бюро розслідувань України, літак зазнав аварії під час виконання бойового завдання у Кременчуцькому районі. Пілот встиг катапультуватись, його життю нічого не загрожує. На місці події працюють слідчі, вони з'ясовують усі обставини. Розслідування проводять за фактом можливого порушення правил польотів або експлуатації літака. Подорожі між Україною та Польщею стануть комфортнішими. «Укрзалізниця» додала до свого парку ще три нові пасажирські вагони, що курсуватимуть у міжнародних поїздах «Хелм-Київ» та «Хелм-Дніпро». Нові вагони обладнані кондиціонерами, розетками та USB-портами для зарядки гаджетів, сучасними вбиральнями зі сповивальними столиками та комфортнішими полицями. Для пасажирів із дітьми також передбачені дитячі манежі. В «Укрзалізниці» повідомили, що планують придбати ще сотню сучасних вагонів до 2028 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, я вас вітаю, я вас обіймаю, я бажаю вам чудесного дня, прекрасного настрою і всього-всього-всього найкращого, що ви самі собі бажаєте. Сьогодні Міжнародний день дружби. Так, дорогенькі мої, і неважливо, яка країна, неважливо, яка віра, неважливо, які погляди на життя у вас, для кожної людини дружба надважлива. І абсолютно правда кажу по собі, що іноді друзі, і це щасливі люди, у кого такі друзі, і хто сам такий друг, це родина. Це найближчі вашому серці люди. Тому, дорогенькі мої, цініть своїх друзів. Кажіть їм про те, що вони для вас важливі. Подарунки даруйте періодично і не тільки на свята. Запрошуйте всюди і пишайтеся тим, якщо у вас є надійні, такі настоящі друзі. Бо тільки людина, яка вміє дружити, тільки у неї є такі ж, як і вона, друзі. Дорогенькі мої, 0800-33-2703, я впевнена, вам є кому сказати дякую, що ти мій друг, або дорожу нашою дружбою, пишаюся тим, що ти зі мною, і ми настоящі друзі. Значить, дві годинки у нас попереду, я Вікторія Вікторівна Зубрейчук, поряд Дмитро Виногородський. Розпочинаємо!
0: Програма привітань та обіймів на радіо.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу Альона Омаргалієва.
2: Собою захворіла, а душу загубила.
3: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
4: Для мене це був шок.
2: Цей мужчина тільки мій, обережна дівчата.
5: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
2: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
4: А люди ж напишуть, знаєш що?
3: А люди напишуть, що це неймовірно.
2: Вона зірка моя.
5: Сльози душать.
2: That Arizona sky burning in your eyes.
3: Мені погано.
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Іноді день такий насичений, що хочеться просто зняти взуття ще по обіду. Але ж попереду теплий вечір, гарна компанія і стільки приводів для усмішок прогулянкою містом. Літо створене для задоволень у русі, тож турбуйся про себе впродовж дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: На зв'язочку у нас Вінниця, пан Сергій. Олю-олю-олю!
5: Олю-олю!
4: Вітаннячка!
5: Доброго вам дня!
4: Доброго і вам! Слухаємо!
5: Вікторія Вікторовна, хочу привітати свою племінницю з народженням. І не тільки я вітаю, батько Коля, мати Люда, Денис, брат, і Сашко, це чоловік, і син її вітає, Ілюшка. Брати, вітаю з передової Покровська, Толя і Вітя. Пожелаємо їй щастя, здоров'я, успіхів у роботі. А нашим хлопцям, як то кажуть, удачі на фронті.
4: Пан Сергій, скажіть, будь ласка, ви не сказали головне, кого ви вітаєте? Як звуть?
5: Свою племінницю.
4: Як звуть її? Откуда ж я знаю?
5: Наталя. Лехолятна Миколаївна.
4: Наталя Миколаївна, до привітань. Приєднуємось. Щастя, здоров'я, благополуччя. Слава Україні, героям слава.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
6: Непогоду крутить нога.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 теплих градусів, в Ужгороді аж до 36. Чисте небо на сході, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на хмари, відповідно і опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла, у Києві цілий день погода буде ясною. Метеорологи обіцяють 25-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на Радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Івано-Франківщина. На зв'язочку пан Василь. Олю-олю.
2: Пан Василь.
1: Я в курсі. Я ж уже сказала на весь світ, що це ви. Тепер розказуйте, що хочете, кого поздоровляти будемо.
2: Я хочу подякувати вам, вашому радіо, за те, що є така програма, передати, ну, поздоровити.
1: Дякую.
2: Дякую вам. І хочу сьогодні привітати з днем народження свого племінника, похресника Володю Карпюк, княже, село Княже. З днем народження.
1: Побажати, чого хочете племіннику.
2: Ну, щастя, здоров'я йому, ну, все найкраще, ну, а головне, миру, щоб мирно стало.
1: Пане Василь, ми... Так, кажіть.
2: Ми виходці звідтіля з Маріуполя, а тепер тут княже.
1: Пане Василі, вам і вашому племіннику я бажаю щастя, здоров'я, наснаги, збування мрій і побільше в житті позитиву. Хай збуваються найзаповітніші мрії. Дякую вам, що ви з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо «П'ятниця».

На торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні ваші повідомлення з сайту радіо «П'ятниця», а також бігом скачуйте радіо «П'ятниця» застосуночок собі на телефони і пишіть, я з задоволенням буду читати. Олена з Венегородка, Черкаська область. Передаю привіт кумі Олі. Вітаю її з Днем друзів. Завтра обов'язково зустрінемось. Колектив готельного комплексу «Європейський», місто Кременчук. Привітання для головного бухгалтера. Не знаю з чим, але люди вітають. Ольга, місто Полтава. Передаю вітання колезі Оксані з бухгалтерії та її донечці Кірочці. Нехай відпустка пройде неймовірно. Бажаю яскравих емоцій та вражень, теплого моря та легкої дороги. Чернігівська область, Рібки. Пан Микола, з днем народження, Ірина Джола, щастя, здоров'я і благополуччя тобі. До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
3: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
3: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Мої найкращі в світі п'ятничні. Нагадую, хто не почув на початку програми. Сьогодні міжнародний день друзів. А друзі, дорогенькі мої, то святе. Тож давайте не упускайте можливість зателефонувати 0800 33 27 03 і сказати дякую своїм друзям. Або ж заходьте на сайт Радіо П'ятниця і пишіть свої теплі слова друзям. Або ж, дорогенькі мої, за стосуночок Радіо П'ятниця скачуйте на свої телефончики і також пишіть. Я з задоволенням буду читати. Юлія, місто Миргород. Вітаю мою найкращу Танюшку Цукерочку з Днем Дружби. Дякую, що ти в мене є. Люблю тебе. Ти в мене найкраща. Ясля, місто Суми. Запрошую Каляна на Dance Party у Crazy Land. Доброго дня, улюблена Радіо П'ятниця. З вашої допомоги хочу передати привіт своїй сестричці з Білої Церкви Валентині Чернушко. Люблю її дуже, скучаю, обіймаю, цілую. Брат Юрій, який зараз в Польщі. Дорогенькі мої, до привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ-ТБ.
3: Шукай каналу свого телевізійного провайдера.
2: УПЛ-ТБ. Ми – там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
7: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
7: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
8: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
9: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
8: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
10: Алло, алло, чи є у нас Вадим з Кривого Рогу? Дмитро показує, що Вадима немає, тож читаю ваші повідомлення. Привіт дівчатам з бухгалтерії «Стил», «Лайн», «Шилс» і CD Company. Це від Ірини з міста Києва. Наталія, місто Кременчук. Вітаю куму Олю. Кажуть, що друзі – це сім'я, яку ми обираємо самі. Я неймовірно рада, що ми є один у одного. Нехай наші зустрічі завжди будуть наповнені радістю, щирими розмовами та позитивом. Бажаю кожному з нас надійного тилу та успіхів в усьому. Повністю з вами пані Оля згідна. Микола, місто Чернівці. Запрошую Оксану погуляти сьогодні ввечері. Артем та Софія Оженин. Іванович, вітаємо вас з вашою роботою на новій пошті. Дорогенькі мої, до привітань приєднуюсь. Дякую, що ви з нами.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
11: Шануймося, друзі, на довгім віку та щедрими будь.

Хай діти всміхаються на сповитку, літаючи в снах на світанні.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Нацбанк України вперше з 2024 року підвищив облікову ставку на 0,5% до 15,5%. Це рішення ухвалили, щоб стримати зростання цін. МНБУ пояснили, хоча інфляція трохи сповільнилась, витрати бізнесу і надалі зростають, зокрема через дорожчу логістику, енергію та оплату праці. Для українців це може означати, що кредити можуть залишатись дорожчими, а банки обережніше встановлюватимуть ставки за позиками. Водночас підвищення ставки має стримати інфляцію і стабілізувати ціни. Також НБУ очікує, що економіка наступного року зростатиме швидше, але ціни можуть підвищитись суттєвіше, ніж прогнозували раніше. Європейський Союз виділив Україні новий транш допомоги – майже 3,5 мільярда євро. Кошти спрямують на оборону та найважливіші потреби країни. Частину грошей використають на закупівлю озброєння, зокрема винищувачів «Гріпен», дронів, ракети, засобів протиповітряної оборони. Загалом у межах програми підтримки Україна має отримати значне фінансування протягом цього року. Також, нагадаю, Рада Європейського Союзу погодила додаткові кошти на реформи, що необхідні для подальшого руху України до членства в блоці. Київ і Варшава домовились посилити співпрацю у сфері протиповітряної оборони. Після того, як російська ракета вночі порушила повітряний простір Польщі, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову із польським колегою Радославом Сікорським. Запропонував допомогу в розслідуванні інциденту. Обидва міністри погодили, що зміцнення української ППО є важливим для безпеки всього регіону. А прем'єр Польщі Дональд Туск запевнив, співпраця з Україною у сфері безпеки триватиме, попри суперечки та напруження. Мовляв, підтримка України відповідає інтересам самої Польщі, адже йдеться про спільну протидію російській загрозі. Українські безпілотники знову уразили низку важливих військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях та в самій Росії. Як повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді, під удари потрапили російські засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, база катерів у Криму та місце зберігання і запуску ударних дронів «Шахет» на Донеччині. Також у силах безпілотних систем повідомили про продовження операції проти російських танкерів у Чорному і Азовському морях. Загалом уражено понад 200 таких цілей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, новий час розпочинаємо, я вам ще раз нагадаю. 0800 33 27 03 – це телефонувати. Заходьте на сайт «Радіо П'ятниця» і залишайте свої повідомлення. Застосуночок «Радіо П'ятниця» на свої телефончики скачуйте і пишіть. Передаю привіт чоловіку від дружини Тані і мами Тані Гордєєву Андрію, який зараз працює на роботі. Любий, хай цей день пролетить швидко і легко. Тетяна, місто Первомайськ, Миколаївська область. Оксана Муха, місто Слов'янськ. Я, Оксана Муха, вітаю всіх чудових людей з четвергом і бажаю всього найкращого. Антон, 17 років, місто Київ, який любить радіо «П'ятниця». Передаємо вам вітання і гарного дня вам також бажаємо. Приєднуюсь до всього доброго прочитаного. Дякую, що ви з «П'ятницею».
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 20.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
2: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
3: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
7: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
6: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
7: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
6: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ви знаєте мене вже 12-й рік, і точно всі, хто слухають радіо «П'ятниця», знають, що я терпіти не можу спеку. Але, знаєте, все одно є в літі щось дуже-дуже хороше. От, наприклад, замовляєш холодний лимонад, зустрічаєшся з друзями, ввечері сидиш і дивишся, як повільно сідає сонце. Ну, згодьтесь, краса. І зовсім не хочеться поспішати додому. Шкода лише, коли саме ноги починають натякати, що день був надто активним. Якщо після насиченого дня хочеться більше комфорту для ніг, на правах реклами поділюся своєю знахідкою. Флего – дієтична добавка у зручних рідких стіках із комплексом активних компонентів для тих, хто цінує комфорт і відчуття легкості в ногах наприкінці дня. Флего, легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 теплих градусів, в Ужгороді аж до 36. Чисте небо на сході, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на хмари, відповідно і опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла, у Києві цілий день погода буде ясною. Метеорологи обіцяють 25-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Як ви знаєте, я живу в квартирі, і в мене є кімнатні рослини. І є в мене така проблемка, називається перелити рослинці водички. Особливо, коли, знаєте, жара, мені здається, що їй теж дуже жарко. І чим більше, тим краще. Води, води, води. І в себе, і на рослинку. А воно, знаєте, трішки не те. Не кожній рослинці це подобається. Тому, дорогенькі мої, якщо ваша рослина перепила, що треба робити? Як врятувати рослину після заливу? Ознаки, термінові заходи та покрокова реабілітація вашої рослини. Заходимо на radioclub.ua і читаємо. А ще, дорогенькі мої, неважливо, чи перепила людина, чи вона, може, не допила. Завжди для неї суперова реабілітація – це набрати 0800-33-27-03 і сказати на весь світ: «Я тебе люблю, приходь до тями, ти хороший, я тобою дорожу». Або ж на сайт Радіо «П'ятниця» заходите і все це пишете, а я з задоволенням буду читати.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800-33-27-03. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Хочу вам нагадати, що якщо ви ще сьогодні не були, то бігом заходьте на сайт Радіо П'ятниця. По-перше, побачите там таким рожевеньким збоку програма привітань та обіймів. Це ось наша програма з Дмитром. Ви заходите, заповнюєте, пишете якісь теплі слова, я читаю. Далі, якщо хочете, щоб ваші любі, кохані дітки відпочили не де-небудь, а, ізвиніть, в Буковелі, в чудесному, прекрасному ванкемпі, заходите, заповнюєте анкетку, пишете про своє любе дитятко і чекаєте на своє, коли вам позвонять і все у вас вийде. Далі, дитятко відправите, якщо хочете самі подорожувати Україною, і це у нас для вас є. Tour de Ukraine. Заходите, знов же, вибираєте, пишете, реєструєтесь і чекаєте. Ну а ще, якщо хочете потанцювати, 1, 2, 3, лови квитки, грай у проєкті «Хочу на фест». Макс Барських Open Air Fest. Дорогенькі мої, заходите, обираєте своє місто, реєструєтесь і чекаєте на «Олю-олю моє» або моїх ранкових колег. Дорогенькі, всі бігом на сайт «Радіо П'ятниця». Любимо вас, піклуємось про вас.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на «Радіо П'ятниця».

0: Українська прем'єр-ліга повернулася. Сезон амбіції розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00 на радіо «П'ятниця». Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ «Кривбас-Карпати». Гру коментує Дмитро Шпірко. Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше, вболівай за своїх. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: ФОП «Ільянко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільянко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
3: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».
4: Я тихо за тебе в душі помолюся.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Місто Барселона, пан Віталій. Передайте привіт Толіку і Васі Стрийку. І скажіть їм, хай рухаються швидше. Вітання летить на Полтавщину. Тепле, добре і дуже-дуже важливе. Полтавська область, Хорольський район, село Штомпелівка. Там красива, добра, чуйна, душевна бур'ян Ганна Дмитрівна святкує свій день народження. Від усього села Штомпелівки, від усієї люблячої родини і від радіо «П'ятниця» прийміть сердечні вітання. Будьте красивою, будьте щасливою. Хай збуваються ваші найзаповітніші мрії. Живіть довго і щасливо. Хай поряд з вами завжди будуть люди, які люблять і піклуються про вас, і які живуть в вашому серці, яких любите ви. З днем народження!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
5: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
4: Що зі мною таке?
5: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
6: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
9: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Щастя, здоров'я, благополуччя, посмішок, тепла, добра, наснаги, позитиву в усьому і завжди. Рекомендую виходити і десь гуляти, бо літочко вже на залишку і треба вспіти, як то кажуть, насолодитися. Погода ввечері чудова. Всім всього-всього-всього найкращого. Я вас обіймаю. Я вам кажу, дорогенькі мої, до завтра. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька.

0: Поліція має реагувати на випадки, коли людей не пускають до укриттів під час повітряної тривоги. Так, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на повідомлення, що в окремих випадках людей не пускали всередину під час останньої російської атаки. За словами омбудсмана, укриття мають бути відкритими та доступними для всіх, хто шукає там захисту. Людей не можна не допускати через відсутність документів, місце реєстрації чи через те, що вони перебувають з дітьми чи тваринами. Найближчі 100 днів можуть стати вирішальними у війні Росії проти України. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після відвідин місця падіння російської ракети у Люблінському воєводстві. За його словами, безпека Польщі напряму залежить від успіхів України у протистоянні російській агресії. Туск наголосив, що Варшава й надалі підтримуватиме Київ і зробить усе можливе, щоб Україна не програла війну. Польський прем'єр-міністр також зазначив, що подальший розвиток ситуації залежатиме від рішень міжнародних партнерів. Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп допомогла повернути ще одну групу українських дітей до їхніх родин. Цього разу з близькими воз'єднались 5 дітей, яких розлучила війна. У Білому домі повідомили, що це вже 5 випадок, коли Меланія Трамп сприяла поверненню дітей. Перша леді зазначила, що і надалі співпрацює з українською та російською сторонами, щоб діти могли безпечно повернутися додому. За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинились понад 20 тисяч українських дітей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
2: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
1: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
2: Те, що потрібно. Записуйте.
1: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Літо не повинно проходити повз. І так важливо, щоб твоїми планами командувала не втома, а бажання вдягнути легку сукню і пройтися містом, парком чи берегом річки. Щоб не просто йти, а літати від маленьких радощів нашого неспокійного, але такого насиченого життя.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Шашлик шкварчить. Музика качає. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 теплих градусів, в Ужгороді аж до 36. Чисте небо на сході, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на хмари, відповідно і опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла, у Києві цілий день погода буде ясною. Метеорологи обіцяють 25-27. 7 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Радіо П'ятниця.
1: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю, друзі! Час пригод на п'ятниці. І я, звичайно, маю для вас ще одну ідею, де провести незабутній вікенд або й відпустку. Пакуйте палатку і туристичні обладунки, бо ми рушаємо до найвисокогірнішого озера країни – Бребенеску на висоту 1800 1 метр над рівнем моря. Безцінний спадок від природи і, безперечно, окраса дикого верхів'я Закарпаття. Це високогірне око Карпат знаходиться на Чорногірському хребті в затишній улоговині між верхівками двох кремезних двотисячників – гори Бребенеску та Гутин-Томнати. Глибина озера сягає майже 3 метрів. Втім, перевірити це вам навряд чи вдасться. Вода надзвичайно холодна. Навіть у люту спеку плесо прогрівається максимум до плюс 15. Усе тому, що сонце в озерну долину заглядає тільки в першій половині дня. Тож бувалі туристи ніколи не розбивають табір на його березі. Рекомендують піднятися на теплий хребет. Назва цього плеса походить від румунського слова «бребенок» – «барвінок». Провідники розповідають, що під горою колись рясно квітла барвінкова плантація. А от вчені схильні до того, що назва пішла від слова «бребениці». Це такий особливий дерев'яний гуцульський посуд з подвійним дном для зберігання молока та бринзи. Та як не назви, а це озеро має якусь магічну привабливість. Пакуйте рюкзак і вирушайте у свій дикий Tour de Ukraine. А я вже маю на приміті нові ідеї для вашого відпочинку вдома. Мандри – це найкращий спосіб зарядитися. Крокуйте назустріч літу з легкою душею, відчуваючи легкість у кожному кроці.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
0: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Cause I gotta have faith.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу Альона Омергалієва.
1: Тобою захворіла, а душу загубила.
2: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
3: Для мене це був шок.
1: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата.
4: Дует Альони Омергалієвої і саме Разміка.
1: Ти до мене не ходи, не шукай собі.
3: Ти ж напишуть, знаєш що.
2: А люди напишуть, що це неймовірно.
1: Вона зірка моя.
4: Сльози душать.
1: That Arizona sky burning in your eyes.
3: Мені погано.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
8: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
12: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
11: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
12: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом.
9: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, як правильно зафіксувати пошкодження житла після російських обстрілів. Перш за все, потрібно звернутися до поліції за номерами 102 або 112 чи особисто у найближчий відділок. Правоохоронці мають оглянути місце події та скласти відповідні документи, що можуть знадобитись для отримання компенсації. У МВС радять не поспішати прибирати наслідки обстрілу до приїзду рятувальників і слідчих. Якщо є така можливість, потрібно зробити фото або відео пошкоджень, не викидати уламки та не змінювати обстановку без нагальної потреби. Водночас самостійна фото- і відеофіксація не замінює офіційний огляд поліції. Генеральний штаб готує системні зміни для покращення роботи

0: Збройні військ Курськ спростувало заяву Міністерства оборони країни-агресорки про нібито захоплення села. Наші воїни утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання. Наголошують, що росіяни вкотре вигадують перемоги, щоб приховати наслідки українських ударів по військових об'єктах Росії, зокрема по авіабазі «Халін». Україна та Латвія разом розвиватимуть виробництво і випробування безпілотників в Ризі. Країни підписали угоди про співпрацю у сфері дронів. Йдеться про спільне створення нових технологій, залучення інвестицій та будівництво в Латвії майданчиків для випробування безпілотних систем. У Міністерстві оборони Латвії зазначили, що українські компанії долучаться до цих проєктів завдяки своєму досвіду розробки та використання дронів в реальних бойових умовах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 теплих градусів, в Ужгороді аж до 36. Чисте небо на сході, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на хмари, відповідно і опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла, у Києві цілий день погода буде ясною. Метеорологи обіцяють 25-27. 7 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Українська прем'єр-ліга повернулася. Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00. На радіо «П'ятниця». Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ «Кривбас-Карпати». Гру коментує Дмитро Шпірко. Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше, вболівай за своїх. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
4: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
5: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
6: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
4: Що зі мною таке?
6: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
7: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
8: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо тільки на УПЛ-ТБ. Шукай каналу свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омергалієва.
1: Привіт, Музрум. Це Альона Омергалієва. І я повернулася до вас. Поїхали.
0: Музрум. Живий звук.

0: Музрум. Живий звук.
1: Друзі, вітаємо вас на каналі Музрум.
2: І в студії головного живого шоу України традиційно продюсер феноменальний саме Размік.
3: Ну і, звісно, навпроти мене легендарна радіопродюсерка Анна Свірідова. І це наше шоу музичних сенсацій «Музрум».
2: А сьогодні зірка нашого шоу вже не вперше в «Музрумі» Альона Омаргалієва.
3: Альона, ну щоб сказати, мені погано. Щоб сказати, що я чекав, що ми чекали, це ні про що не сказати взагалі. Я щасливий тебе бачити, ти знаєш моє відношення до тебе, я тебе обожнюю, неймовірно.
4: Ну взаєм, я теж чекала.
2: Ну взагалі, Альона, я тобі скажу, що він свято вірить в те, що пісня «Фанат» присвячена саме йому.
3: Я сподіваюся, що тільки що ти співала саме мені. Я вірю в це. Можна я буду вірити в це?
4: Звичайно.
2: Хто тобі може заборонити?
3: Вірити, так?
2: Друзі, ну а я все ж таки хочу таку трошечки ретроспективу зробити і нагадати тим, хто з нами вже третій сезон, і повідомити тим, хто з нами вперше, що саме Альона Омаргалієва була першою пташечкою,
3: співочою,
2: яка стала першою зіркою першого випуску в першому сезоні шоу музичних сенсацій «Музрум».
3: І за це оплески Альоні.
4: Дякую.
3: Так.
4: Це було незабутньо, і я готова до вас повертатися постійно.
3: Альоночка, ти постійно повертаєшся, власне кажучи. Ти була на живому концерті «Музрума».
4: Так, це було
3: круто. В новорічному спецвипуску «Музруму» Mariah Carey, All I Want for Christmas is You розлетілося просто на мільйони переглядів. Була, і от знову ти в нас. Така красива, неймовірна. Я знаю, що хочу сказати, що ти перша артистка, яку ми пишемо по колу, вдруге моновипуск. Чому? Ну, тому що ти розірвала цей шоу-бізнес, цю естраду хітами, хіт за хітом, просто буквально. Ми тебе з цим вітаємо.
4: Амінь. Вітаємо, так. Дякую щиро.
2: Ти за ці два роки зробила такий ривок. Ти і так була серед топових артисток, але зараз ти на українській естраді, в українському шоу-бізнесі просто, давайте
3: чесно, номер один.
2: Номер один.
3: Ну
2: так, давайте, номер один.
4: Дякую.
3: Ми за тебе щасливі, музрумівська родина взагалі, вся наша, щасливі за тебе. Тільки що, почули б, хіт свіжий, 200 тисяч перезйомів.
4: Я сама в шоці, чесно, люди, дякую.
3: Пісня «Фанат», ну серйозно.
2: Слухай, Альона, а які відчуття в тебе, коли ти розумієш, що це вже там не на тисячі йде, а на мільйони, і одразу мільйон.
3: Десятки, якби.
4: Я тішусь, але це мене не зупиняє, це головне.
3: Ми помітили.
4: Мене це навпаки надихає, і я розумію, що людям подобається, і треба рухатися далі. Люди чекають на наступні пісні. Не встигну я випустити нову, як мені вже... А коли нова? Я кажу, ого!
3: Я тільки випустила.
4: Але насправді я дуже радію, і тим більше, що ми зараз живемо в дуже непрості часи для України, в часи війни, і я щаслива, що людей в прямому сенсі лікує моя музика.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде «Музрум». Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Музрум».

0: Шоурум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омергалієва.
1: Альона, я вважаю, що ти зараз, як правильно модно кажуть, в прайм-ері. Ну, прайм-ера твоя.
2: Мені приємно дуже це чути. Я... Але знаєш, в мене нічого не... Размік, в мене нічого не змінилося, в принципі, як починала, як працювала, з першого дня, як в музрумі я була, я так рухаюся далі і тільки радію, і хочеться робити ще більше.
1: Розкажи про пісню «Фанат». Ти знаєш що? Я, попри те, що дуже добре з тобою знайомий, ми спілкуємося, і поза кадром в тому числі, але хочеться сьогодні зануритись глибше в творчість і послухати взагалі про історію пісень, тому що ти свої пісні, якщо ви не знаєте, Альона пише свої пісні сама. Це так. Дуже важливий факт, так?
2: В мене з'явилася дівчинка, яка допомагає мені з текстами, тому що я часто гастролюю зараз, і в мене немає часу писати тексти. Але насправді так, всі ідеї пісень, мої там приспіви, це перше, що в мене народжується, наприклад.
1: Коротше, хітові моменти цих так. пісень.
2: Але насправді є в мене Світлана Крис. Я раніше навіть в випуску Музрума говорила про неї, вона допомагає мені
1: Малина
2: з текстами.
1: Малина Вагуно, це ж вона.
2: Так, так, вона робить дуже круті переклади, і взагалі вона дуже крута, і вона дуже класно мене відчуває. Це важливо знайти, скажімо так, свого автора, який тебе відчуває. З приводу «Фаната», мені подобається, що ця пісня не схожа на мужчину або на неп'яну закохану. Тобто це зовсім інша пісня, танцювальна. Мені хотілося щось зробити ще й, ну, скажімо так, для нашої молоді, тому що молоді хочеться танцювати. Мені хотілося зробити щось танцювальне.
1: Ти буквально в фільмі. Дівчинка, розумієш?
2: Так. Я вирішила так просто в лоб це робити.
3: Візуально
2: так,
3: в тебе інший так. образ. Якщо в мужчині ти така, ну, ти проста...
2: Хусточка на голові.
3: В закоханій ти
2: так,
3: вже...
2: Така трохи розкута дівчина, латіна.
3: Вже пір'ячка, да. То в фанаті ти така суперстар діджей.
2: Так,
1: Альона, але знаєш найкрутіший момент в кліпі який?
2: Який?
1: Там, де в кінці ви як подружки йдете, кричите. Тобою захворіла!
2: Ну, це кожна дівчина, кожна жінка відчує. Я просто знаю, що це наш вайб. І я побачила, скільки багато дівчат реально підхопило цю історію.
3: Бо це дуже реалістично.
2: Ну, реально, 200 тисяч перезйомів вже сьогодні. Я, чесно, мені здається, в нас багато було перезйомів на мужчину, коли воно вистрілило. В нас
1: на
2: багато було на неп'яну. Так. Пам'ятаю, що на мужчині зі штучним інтелектом.
1: От
2: ще
1: зараз
2: там...
1: ми ще поговоримо. Ви сьогодні всі ці пісні почуєте.
2: А от «Фанат» це прям от, дійсно під один звук і так багато перезйомів, ну це я вважаю перемога.
1: Тому що так. хіт.
2: Дякую.
1: Значить, що сьогодні буде відбуватися? Ну ти вже знаєш на досвіді. Вже знаєш, та
2: давайте.
1: Які ми можемо
2: відбувати.
1: Сьогодні будемо рухатись по твоїй творчості і пропонувати тобі експерименти. У нас з першого сезону змінилися рубрики, з'явилось дуже багато нового, тому сподіваємося, що ми і тебе сьогодні зможемо здивувати.
3: Альона, давай от со старту поговоримо про, ну, точніше, вже впродовж старту, поговоримо про те, яку все ж таки пісню ти вважаєш переломною у своїй творчості. Що так от ти зрозуміла, що саме після неї пішов новий вже новий рівень?
2: Я все ж таки думаю, що ця пісня не п'яна закохана, тому що ми попали в світовий Шазам з нею. Ми вийшли за межі кордонів України.
1: Приприйняття сьогодні.
2: І я дуже багато, ну, знаю, що по всьому світові слухають цю пісню, прям, ну, навіть там, де ми, ну, я навіть і не очікувала там.
3: Слухай, ну,
1: навіть там, де я й не була.
2: Там, де я ніколи не була, це
3: факт. Що не п'яна закохана, це вже як, знаєш, закріплюючий.
2: Так. Ань, я просто знаю, що маю на увазі. Ця пісня, вона долетіла до тих людей, які навіть не слухають музику. І, а такі люди в нас теж є, вони не ну, тобто вони чують лише те, що там грає умовно на фоні, так. Там, і от ця саме пісня долетіла до таких людей. Але ж у кожного артиста є, скажімо так, набирається потихеньку аудиторія слухачів, да, пісня за піснею.
1: Набралася ж настільки, що один з треків, ну, наприклад, «Мужчина».
2: Так.
1: «Ши». Розумієш, я до моменту...
2: Шкандаль.
1: До моменту цього шкандалю я якби не дуже розумів, що «Ши» настільки, якби, ну, може заполонити
2: зараз...
1: все.
2: Так.
1: Як це трапилось, друзі? Закулісна історія. Я, значить, я як справжній фанат, як ви вже зрозуміли, з самого першого концерту літнього, на якому я був у Альони, я чекав цю пісню, чекав, а потім я в Ютубі, я шукаю, коли вже вийде пісня, чую, чи вийшла пісня, чи ні. Але слухай, ну не Альона. Я пишу Альоні.
2: Не мій голос.
1: Пишу месенджер Альона. Ну якби щось відбувається. Альона така,
2: просто
1: да.
2: Люди, коли почули шматочок цієї пісні, вони настільки сильно її чекали, що вирішили створити штучним інтелектом. Просто
1: вони взяли з
2: цього концерту, повністю вони витягнули весь текст, повністю мелодію признали через штучний інтелект. І вже люди почали записувати там свої відоси, там мами з синами, там я не знаю, про мужчин.
3: Я уявляю Альону, вона на дату релізу.
1: Так, абсолютно.
2: Це так працює, і ми з лейблом завжди все робимо заздалегідь. Ти не можеш сьогодні написати пісню, завтра її просто так випустити. Все це готується заздалегідь. Тому, звичайно, для мене це був
1: шок.
2: Але з іншого боку, я потім, знаєш, коли вже я випустила цю пісню, всі розуміють, що я виконавця, звісно. Це моя пісня. Нікуди вона від мене не дінеться.
1: Безумовно. Що всі приходять на концерт до тебе. Так. От в чому... суть, що на концерт все одно за цією піснею до тебе. А сьогодні я пропоную тобі, щоб ти подарувала нам неймовірну цю насолоду і нашим слухачам, глядачам, проспівала цю пісню тут наживо в студії Музрум.
2: Я готова.
1: Друзі, ексклюзивно наживо прямо зараз. Альона Маргелєєва, хіт «Мужчина».
0: Музрум. Живий звук.
2: Ви готові?
3: Ай-яй-яй-яй!

0: Мозрум. Живий звук.
1: Ну, по-перше, я відчуваю, що в цій студії сьогодні рівень кількості хітів буде зашкалювати. А по-друге, я відчуваю, що я буду вставати з цього місця і танцювати просто регулярно. Тому заздалегідь.
2: Давай, Разьмік, давай. Ми це любимо.
1: Так.
3: Ну, твої танцювальні здібності наші постійні глядачі вже давненько оцінили, Разьмік, так що...
1: Анечка, глядачі-то да, але одного разу, друзі, я потрапляю на неймовірний концерт в Жовтневому.
2: Я тільки ще це згадала.
1: До Альони, ну і безумовно, я там просто відриваюсь, ну якби, я ж ні про що не думаю. А потім дивлюсь тік-ток, мене відмітила Альона Мардлєва, думаю, що таке? Що? Я дивлюсь, мене знімали там і справа, і зліва, і спереду, і виклали.
2: Найпалкіший шанувальник Альони Мардлєвої. Ну, звичайно, це був Разьмік, друзі. Тому, Разьмік, пісня «Фанат» точно про тебе.
1: Дякую тобі. Рухаємось далі. Альона, в нас є така рубрика нова, «Оновлення» називається. Угу. Ми, в принципі, в твоєму випадку вже таке робили, тому що, якщо ви не бачили живий концерт в Region Stage перший Музруму, то там Альона теж виступала, і ми там переробили твій хіт «Мужчина» рок зробили.
2: Так, це було прикольно.
1: Так, і не відпускає мене оця місія зробити
2: рок.
1: З тебе рок-діву, розумієш? Бо, мені здається, вона в тобі є, ця рок-діва.
2: Ну, є, трохи є.
1: І сьогодні ми вирішили взяти твою пісню. Я вважаю, недооцінений хіт. Зайвою.
2: Давай.
1: І переробити в хіт. Можливо, зараз ми робимо небезпечну штуку, і вона залетить знову тут.
3: А вже було таке.
1: Так, а вже таке було.
2: Ми ж ризикуємо постійно, правильно?
1: Абсолютно.
2: Пісня про зайку.
1: Пісня про зайку.
2: В стилі рок.
1: Готова? Що ми тут наробили, так?
2: Давай.
1: Друзі, Музрум Бенд, давайте.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Оце рок-н-рол.
2: Разве я бачу твої шалені очі.
3: Аліна, ну я чекаю рок-хіт. Я чекаю рок-хіт.
1: У Разьбика бісики в очах.
3: Господи.
2: Так, я подумаю.
3: Як тобі? Взагалі?
2: Мені подобається. Мені подобається.
1: А відчувається вихід такий енергетики.
2: Так. Все-таки рок – це рок.
1: Рок – це рок, коли можна розвернутися. Ну, відчувається, що, знаєш,
2: Аня, ти ж любиш рок.
1: А я ж...
2: Ти ж взагалі паракешнику,
1: да? Паракешнику, так, на радіо.
2: Дівчина рок-н-рол, так.
3: Аню теж прокачала.
2: Бачиш, це ж Разьмік для тебе постарався. Я ваша Маргалів, хай співає всі свої поп-пісні в стилі рок.
1: Ну, бачиш, який в нас тут енергообмін.
2: Так.
3: Друзі, давайте поаплодуємо Музрум-бенду. Це ж неймовірно, правда, те, що вони роблять.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде погода на радіо «П'ятниця».
4: Завтра на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 теплих градусів, в Ужгороді аж до 36. Чисте небо на сході, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на хмари, відповідно і опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла, у Києві цілий день погода буде ясною. Метеорологи обіцяють 25-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омергалієва.
1: А що грає в твоєму плейлисті? Ми вже в першому сезоні з тобою розбирали твої, твоїх музичних кумірів, натхненників так. та натхненниць.
2: Мираю Кельні.
1: Ну,
2: міжнародних.
1: Щось хочеться ще глибше трошечки копнути.
2: Із української справи.
3: З української? Так одразу.
2: Так одразу.
3: Чесно, зараз саме в плейлисті немає, тому що я дуже часто і так пересікаюся з українськими артистами. Ми буквально позавчора з Максом Барських бачились, я чула його пісні, і мені, до речі, подобається остання його пісня. А моє серце тихо тліє. Так. От. Ну,
2: зараз буде ще один кавер.
3: А в мене в плейлисті зараз щось мене на Африку потягнуло.
2: Отже. Афро. Слухай, але знаєш більше про що? Можливо, є артисти українські, мастодонти,
3: мастодонти,
2: які сформували.
3: Давай, Віктор Павлік, давай не будемо забувати про Віктора Павліка, який
2: ми
3: мене
2: був
3: теж жовтневим. Він теж мене постійно запрошує на свої сольні концерти, але ми через графіки ніяк з ним не можемо перетнутися. Звичайно, що це Ірина Білик, це наша діва.
2: А яка пісня?
3: А багато, ти знаєш, насправді багато.
2: От бачиш, ти кажеш. От як
3: Франсуа.
2: А яка, можливо, особлива?
3: Мені дуже, для мене, до речі, я дуже любила цю пісню зі Скрябиним в неї в дуеті. Це просто, просто.
2: Так, але у нас, знаєш, що в Музрумі відбувається? У нас всі реально вибирають цей дуетний трек. От з Віталієм
3: Казовським. Бо вона дуже красива. І я думаю, що в багатьох людей асоціації якісь з цією піснею саме в той період часу, тим більше, що це був розквіт взагалі, мені здається, і Ірини, і це був такий неочікуваний, класний, красивий такий дует, такий кліп,
1: а ще,
3: настільки життєвий.
1: А ще сама ситуація, сама історія цієї пісні, її хочеться проживати, бо коли поруч кохана людина, просто...
3: Це було просто вау. Я зараз згадую, це було супер. Ну і, звичайно, зіронька моя.
2: Одинока я. От я тобі пропоную зараз, щоб ми не затягували і не томили глядача очікуванням, щоб ти заспівала цю пісню. Я знаю, що Ірина Білик дивиться, ну бачить принаймні наші...
3: Ірина Білик, тільки не насваріть мене. Текст, давай.
2: Тому що, наприклад, в першому сезоні Оля Полякова вона співала «Ти мій», і вона розповідала, що...
3: У мене було дуже багато її касет. По-перше,
1: саме касет.
3: У мене було багато її касет. Я прям, вона в мене просто, знаєш, ну, як всі її пісні. Ну, виходить, що ми знаємо всі її пісні. Uh-huh. Тому що в дитинстві, коли я починала займатися співом, вона просто меха. Вона просто, я знаю всі її пісні насправді.
2: Якщо її музика так випереджала часу, чесно.
3: І вона великий пахар, і я пам'ятаю, як вона танцювала з балетом. Вона, наповно віддавалася завжди.
2: Ну що? Заспіваєш нам?
3: Після Ракешніка отак мене, да?
2: Так, отак.
3: В лірику одразу.
2: В лірику. Ну,
3: давай будемо пробувати. Секунду, я на всяк випадок зараз буду підглядати, що вони...
2: Взагалі, у нас же все, у нас музично-імпровізаційне шоу. Ми тут імпровізуємо.
3: Давайте.
2: Друзі, ексклюзивно в Музрумі. Зараз, наживо, ви почуєте трек «Одинока» Ірини Білик, але у виконанні Альони Омергалієвої.
0: Музрум. Живий звук.

0: Кіно з рук. Живий звук.
1: І на білий.
2: Друзі, ну от які вона мелодії писала?
1: Так,
2: ну,
1: так.
2: Це дуже красиві так. мелодії. Я думаю, що з цим
1: погодиться. Так.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омергалієва.
2: Ми продовжуємо, рухаємось далі. Альон, саундтрек твого життя. От яку пісню? Взагалі, давай про фільми. От, можливо, ти про фільм якийсь згадаєш, з якого в тебе, не знаю, якийсь саундтрек запав тобі в душу. Залишився в твоєму плейлисті. Яка така вже хитрий погляд, вже щось згадала, Альона?
3: Я згадала, я думаю, що багато співачок асоціювали себе з цією героїнею в фільмі «Зірка народилася», де знімається Бредлі Купер з Леді Гагою. Дуже красива історія і сумна історія кохання. Я в захваті взагалі від цієї артистки. Це просто ну, артист з великої літери. І настільки вона круто зіграла цю роль. І я, звісно, плакала. Дуже довго.
1: Так.
3: Але настільки там був крутий матеріал, тому що...
2: Музичний, так.
3: Тому що Леді Гага, вона з'явилася така, як трохи фрік. В неї були такі різні, там, пам'ятаєш, її оці Періоди, костюми з м'яса, коли вона виходила на червону доріжку. В неї були завжди такі
2: екстравагантні
3: дуже.
1: І тут
3: вона просто кантрі. Country Queen, я так скажу.
2: Ну, справжня артистка, яка може бути різною.
3: Настільки вона ультра сучасна, настільки вона крута, і звичайно, що ну, є одна пісня, яка запала мені в душу.
2: Яка, Альон?
3: Це пісня «Always remember us this way».
2: Ну, я, знаєш, навіть не мав сумніву. А знаєш чому? Мені здається, що є певна така паралель, тому що саме цей трек вона співає в момент, коли вона набуває такої пікової популярності. Героїня Леді Гаги в фільмі.
3: Так.
2: І я прослідкував в цьому якусь таку паралель. Ти зараз ну просто набула б.
3: Ну там мелодія просто нереальна, вона настільки крута. І я, в принципі, зрозуміла ще після цього фільму, що я люблю кантрі-мюзик, я люблю кантрі-музику. Вона в них вважається народна, так як в нас, знаєш, так, народний так, фольклор.
2: Наступного разу я беру твій трек і переробляю в кантрі. Альона, заспіваєш нам цей трек сьогодні?
3: Давай.
2: Друзі, унікальний випадок, абсолютно ексклюзивно, прямо тут, в студії Музрум, наживо, Альона Маргелієва з треком Леді Гагі «Always remember us this way».
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Вау! Можна я це скажу вкотре, Альона? Ну, тебе не голос, а мед якийсь просто для вух. Я в шоці. Це настільки красиво, мелодійно.
2: Так, а воно відчувається, що від душі. Бо яким би не був голос, коли немає в голосі душі, то і немає такого сприйняття, що сльози душать,
3: сказати, друзі?
1: От щоб сльози не задушили, весела історія. Ти ж приймала участь у «Вгадай мелодію».
3: Ой, Боже, як я хвилювалася,
1: а
3: чесно.
1: А як ми хвилювалися? Альона, я так голосував за тебе, я так там вболівав, думаю, давай!
3: Останній конкурс був «Вгадай мелодію» на фортепіано, там, наприклад, з однієї ноти або з двох, і треба було вгадати пісню.
2: Ну, треба просто підказку проаналізувати.
1: Зараз Альона єдина, хто максимальний виграш забрала.
3: Якщо я не помиляюсь, так, 180.
1: 180. Я не помиляюся. А, так, 100 отримали в фінальному раунді.
3: Так. Ну,
1: відгадала всі 7 пісень в фінальному раунді.
3: Цей приз, скажімо, ці гроші ми відправили на головне управління розвідки НАГУР, на спецпідрозділ «Артан».
2: Альона, перемога в цьому шоу свідчить про те, що в тебе дуже великий музичний кругозор. І сьогодні ми це чуємо. Від ракешника до кантрі.
3: Я просто меломанка. Так, і в мене були дуже гарні вчителі.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Музрум».
4: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
4: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
5: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
6: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
5: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

полезной шлось ослив. А за вікном сміявся кив, як шалений. Я ще не знав тоді, що вже програв турнір, що чоловік у неї не співак, не вчив.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омергалієва.
1: Ми наблизились до рубрики, де ми співаємо дуетом з запрошеною зірочкою. Ну і, звісно, якщо тут Альона, то здогадайтесь з першого разу, з ким вона буде зараз співати.
2: Раз я вже три рази підстрибнув перед тим, як...
3: Ну, по-перше, я починаю хвилюватись. Дуже.
2: Ні, не постійно. Треба. Тим більше, що ти вже зараз більш професійний.
3: Ну, сподіваюся.
2: Тоді ми з тобою Скрябіна робили. Так. Це був просто експромт вперше взагалі.
3: Абсолютно.
2: Але ти молодець, ти тоді справився. А що буде зараз? Так.
3: У нас в новорічному випуску була Мама Ріка, співала трек «Не ходи».
2: Угу.
3: Ну і гріх просто сьогодні, щоб не зазвучало вже в твоєму виконанні, ну і зі мною трошки.
2: Так, зараз будемо привіти передавати Мамі Ріці.
3: Будемо, давай. Обожнюємо. Привіт тобі великий, Настя. Опуски.
1: Так, це супер дует від наших двох, я скажу, Iron BDF.
3: Yes. І знову ж таки, неймовірний хіт, абсолютний. Я не знаю,
2: так, я обожнюю цю пісню.
3: І я. Друзі, не будемо тягнути. Ань, оголоси ти.
1: Давайте, друзі.
3: Давайте.
1: Ексклюзивно в музичному шоу «Музрум» дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка «Не ходи».
0: «Музрум» – живий звук.
3: Починай, Альона.

0: Мозром живий звук.
1: Мама, не вистачило тебе нам тут.
2: Так, репчик, щоб ти репчик потім все зачитав.
3: Якби тут ще була мама Ріка, то вже в пух і прах було б іде.
1: Йо, камон!
2: Альона, дякую тобі. Клас, друзі, опуски. Ну що, ще одна здійснена мрія.
1: Клас, клас. Вже вкотре.
2: Вкотре. Я постійно їх здійснюю. Взагалі, Музрум – це місце здійснення бажань.
1: А скажи мені, будь ласка, ти приймав участь в моєму конкурсі?
2: Ти знаєш, я не приймав
1: участь. Хто буде співати зі мною в Палаці спорту?
2: Я, знаєш,
1: а набрав ви багато мільйонів.
2: А от я думаю, не займати чиєсь місце. У мене скільки можливостей заспівати з тобою?
3: Попасти поза конкурсом.
2: Або попасти поза конкурсом.
1: Поза чергою.
2: За чергою.
3: Я пропоную рухатись далі. У нас є ще цікаві пропозиції. І одна з них в рубриці «Лагідна українізація». Mm-hmm. Це саме те місце, де наш креативний продюсер Роман Дігтяр адаптує українською мовою або якийсь світовий хіт, або хіт, який раніше був іншою мовою, так, написаний. Але сьогодні ми все ж таки хочемо запропонувати тобі світовий хіт.
1: Це моє найлюбленіше.
2: Ну, тут варто згадати, що Роман наш геніальний вже адаптував одну світову хітяру для Альони Мергалєвої. Це «All I Want for Christmas is You» у новорічному спецвипуску.
1: Так, це було неперевершено. І настільки класно текст ліг взагалі на цю історію. І я вважаю, що ця пісня дуже сильно завірусилася.
2: Абсолютно. Так. Мільйони в тіктоці. Тому оплески Ромі.
3: Тому зараз буде пропозиція, яка, ми впевнені, також завіруситься і також
2: стане
3: тіктоком-мільйонником.
2: Ти знаєш, дуже вайбова пісня, там в неї такий вайб цікавий, називається «Стап».
1: Друзі, ми сказали «Стап», а ви здогадуєтесь, що. Слухайте уважно.
2: Абсолютно. От будемо інтригувати. Слухайте уважно. Українська адаптація світового хіта «Стап» у виконанні Альони Маргалєєвої тут, в Музрумі, наживо. Поїхали.
0: Музрум. Живий звук.
2: Догадались?

0: Ну, зрум, живий звук.
1: Браво! Альона, мені здається, що Рома, ну, розуміє.
2: Він відчуває, він відчуває.
1: Такі текста пише.
2: Рома!
3: А як Альона їх реалізує?
1: Абсолютно, так, неймовірно.
2: Слухай, я кайфанула.
1: Альона, який в тебе голос неймовірний? Просто неймовірний голос. Один з найкращих, от одна з найкращих вокалістів в цій країні. Оплески.
2: Дякую, дякую.
3: Але знаєш, щоб не розслаблялись ті, хто просто талановиті, кому просто даний голос. Бо це багаторічна праця,
1: абсолютно,
3: яка продовжується, не дивлячись вже на статус, на топовість.
2: 100% все-таки, ну, нічого не приходить просто ось так. Треба працювати все-таки, тому я хочу, друзі, я хочу надихнути молодих вокалістів, співаків, які мріють стати співаками, співачками, бути на сцені. Обов'язково треба працювати над собою. Це все досвід, звичайно. І ми колись були молоді зелені. Я розпочинала з Тамерланом. До цього в мене було багато конкурсів, фестивалів. Десь були якісь програші, десь були якісь кастинги, де мене не брали. Тому не засмучуйтесь, ідіть тільки вперед. Вірте в себе, це найголовніше.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
6: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омергалієва.
1: Продовжуємо. Хочемо тобі занурити тебе в ще одну нашу рубрику. Називається вона «Гендерний опір».
2: Опа.
1: От такого ти не очікувала, я думаю.
3: Насправді все дуже просто. Ми пропонуємо тобі сьогодні заспівати пісню чоловічу. Тобто пісню, яку виконує чоловік.
1: Угу. Я тобі скажу, яку. Ми пропонуємо, ми так подумали і вирішили, що це може бути бумбокс Коліна.
3: Чого це ви так вирішили?
1: От так от. Ми
3: тобто
1: подумали.
3: Він ще твою рок-н-рольну
2: ти подумав про те, що там так багато слів і зараз це все. Так, я і... так філігранно, як робиться Андрій Хливнюк.
1: Ти по-своєму зробиш.
2: А люди ж напишуть, знаєш що.
1: А люди напишуть, що це неймовірно. Я
2: дай Бог.
1: В цьому.
2: Дай Бог.
3: І на ще давай дует з Хлебніком.
1: Абсолютно.
2: Секунду шукаємо, шукаємо.
1: Поки Альона шукає текст до цієї пісні і приймає от ці умови, в які ми її.
2: Але, будь ласка, допомагайте мені, я вас дуже прошу.
1: Обов'язково.
2: Давай.
1: Ексклюзивно в шоуму з Room щит Поліна гурту Boombox у виконанні Альони Омаргалієвої.
0: Музрум. Живий звук.
1: Музрум-бенд, погнали.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Господи, прости, Андрію.
2: Це така імпровізація неймовірна була.
3: Клас.
2: Ну, ми виправдовуємо своє звання музично-імпровізаційне шоу. Як ви думаєте, напишіть?
1: Що треба три рази перехреститися.
2: А я вважаю, що це дуже круто, по-справжньому, і такого дуже мало.
1: Те, що по-справжньому, це 100%.
3: А мене дуже радує те, що пісні всім знайомі отримують нове звучання, нові енергії, новий окрас.
1: Друзі, ну, це було сильно.
2: Це я вважаю, що все, що тут відбувається сьогодні, це неймовірно. Абсолютно. І ти неймовірний. Все, що тут звучить, неймовірно. Хіти просто неймовірні. Клас. Я щасливий. Так. Я сподіваюся, що ви теж, наші дорогі глядачі.
3: У Розмікаш рукав відклеївся.
2: Якщо ви помітили, так.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде.

0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омергалієва.
1: Ну, так, слухайте, співаючи,
2: розмовляючи,
1: танцюючи.
3: І деякий світ так стало. Боже, боже, боже, боже, боже.
1: Так, ми дійшли майже до фіналу, але ще не фініш. Ми хочемо поговорити, ну, про твій розривний хіт. Як ти говориш про хіт, який дійшов вже до тих куточків землі, де навіть ти не була. Так. До тих людей, які не слухали музику. Всі, весь світ почув. Ой, я не п'яна, я просто закохана.
3: Ой, хорошо заспівав, молодець.
1: Ну, пам'ятаємо, як після концерту в Жовтневому просто тік-ток розірвався. Цей хор бідний сам не очікував, що його чекає після цього.
3: Так, так.
1: Розкажи трохи. Ти сама очікувала взагалі?
3: Я не очікувала. Насправді, ми знаходилися в українському турі, моєму першому сольно-українському турі у 25-му році. І якраз в нас кінець жовтня, початок листопада, ми з командою, я тут придумала, знаєш, по ходу, кажу, я хочу, щоб хор співав. «Неп'яна закохана», це буде прикольно, нам треба для шоу, буде класне, ну, мабуть, це буде якось прикольно, це буде виглядати класно, хоча, щоб класні вийшли дівчата в українських костюмах і заспівали, от, круто,
1: душа
3: фольклорно,
1: українця.
3: Так. А, значить, це в нас був кастинг, ми відслуховували, насправді, так і немало хорів, якраз під час туру, і мені сподобалося якраз кралиця, потужні голоси, ну, класно, там ще чоловічий голос дуже сильний, і я кажу, давай їх. І, значить, ми домовляємося, і вони виходять на сцену, співають. І на наступний день я бачу стрічку тік-тока.
1: Ой, ми всі бачимо.
3: Ой, я думаю, ого, що це відбувається? Дуже круто, насправді, що цією піснею, цією мелодією із українськими голосами, да, в фольклорному стилі, ми достукалися до всіх українців, навіть по всьому світу, я б так сказала. Мені здається, що після цього українці ще більше почали пишатися, що вони українці. Ну, правда ж?
1: Абсолютно.
2: А як мене милують тік-ток, де чоловіча версія?
3: О, дуже класно.
1: Там вже є рок-версії, чоловічі версії.
3: Я почула стільки крутих, красивих версій, але, звичайно, що ті, хто сподобались, звернуло увагу, і вже перед палацом спорту, ну, ми вирішимо. Все вирішимо.
1: Так, так, все-таки варто мені записати.
2: Взагалі, це стало

0: скажімо так, це дійсно такий гучний хіт.
1: Абсолютно.
0: І при тому, що я знаю, що дуже багато вже і цей хор нам десь приймав участь, співали в інших піснях в артистів. Але ну такого вірусу, мені здається, в Україні давно не було. Я дуже радію, щиро тішусь, я дуже радію, що стають популярними наші хори. І я взагалі дуже хочу, щоб наші люди цінували українські і приходили на концерти наших українських фольклорних хорів, наших ансамблів.
1: Ну, після такого прому.
0: Не тільки на «Неп'яна закохана», друзі, а ще, звичайно, у нас дуже багато класних, крутих пісень українських.
1: А ми щасливі, що в твоєму репертуарі з'явився ще один дійсно гучний хіт, який, я впевнений, що з'явився в плейлистах, ну, у всіх. Просто українців, так точно.
2: І я думаю, що в палаці спорту ти його навіть не два рази заспіваєш. І ти не тільки з хором кралиця, а з хором всіх глядачів.
0: Так, так. На своїх концертах я завжди кажу людям, вони дуже класно справляються. Всі в нас дуже круто співають, насправді. Я от скільки їжджу, у нас всі дуже класно співають. Вони починають завжди...
1: Співоча нація.
0: Так, співоча нація, душевна нація, найкраща нація.
1: На цих неймовірних словах, що мені залишається, значить, сказати? По-перше, подякувати вам, друзі, за те, що ви сьогодні провели з нами цей час. Ми сподіваємося, що вам було так само весело, душевно і музично. І перед тим, як попрощатися, я маю, звісно ж, подякувати в першу чергу неймовірному Музрум Бенд.
2: І ще подяка нашому головному інформаційному партнеру Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Друзі, залишайтесь з нами, підписуйтесь на цей канал, а ми залишаємо вас з гучним, неймовірним хітом Альони Амергалієвої «Неп'яна закохана».
3: Музрум. Живий звук.

0: Музрум. Живий звук.
1: Альона Мургалієва.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омаргалієва. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 теплих градусів, в Ужгороді аж до 36. Чисте небо на сході, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на хмари, відповідно і опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла, у Києві цілий день погода буде ясною. Метеорологи обіцяють 25-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо «П'ятниця».
2: А ти розкрила мою душу.

Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна спільна словом, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua.
0: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Вмикай літо на повну. Радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю.

0: дружина.
1: Романтична колекція на радіо П'ятниця. Лямур тужур.
2: Thinking of you, I'm thinking of you. All that...
1: В Україні 0 годин. Ви слухаєте радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі і Кривому Розі 31 липня оголосили день жалоби за жертвами російського ракетного удару в ніч на 30 липня. Трагедія сталася в селищі Радушне, що за кілька кілометрів від Кривого Рогу. Російська балістична ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. За останніми даними, загинули щонайменше шестеро людей, серед яких троє дітей. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що після проведення генетичних експертиз кількість жертв може зрости. Національна поліція має реагувати на випадки, коли людей не пускають до укриттів під час повітряної тривоги. Так, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на повідомлення, що в окремих випадках людей не пускали всередину під час останньої російської атаки. За словами омбудсмана, укриття мають бути відкритими та доступними для всіх, хто шукає там захисту. Людей не можна не допускати через відсутність документів, місце реєстрації чи через те, що вони перебувають з дітьми чи тваринами. Найближчі 100 днів можуть стати вирішальними у війні Росії проти України. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після відвідин місця падіння російської ракети у Люблінському воєводстві. За його словами, безпека Польщі напряму залежить від успіхів України у протистоянні російській агресії. Туск наголосив, що Варшава й надалі підтримуватиме Київ і зробить усе можливе, щоб Україна не програла війну. Польський прем'єр-міністр також зазначив, що подальший розвиток ситуації залежатиме від рішень міжнародних партнерів. Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп допомогла повернути ще одну групу українських дітей до їхніх родин. Цього разу з близькими воз'єднались п'ятеро дітей, яких розлучила війна. У Білому домі повідомили, що це вже п'ятий випадок, коли Меланія Трамп сприяла поверненню дітей. Перша леді зазначила, що і надалі співпрацює з українською та російською сторонами, щоб діти могли безпечно повернутися.

0: Радио «П'ятниця».
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лиш

0: не жаль.
1: Радіо П'ятниця.
2: Береги, береги. Берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домови.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, як правильно зафіксувати пошкодження житла після російських обстрілів. Перш за все, потрібно звернутися до поліції за номерами 102 або 112 чи особисто у найближчий відділок. Правоохоронці мають оглянути місце події та скласти відповідні документи, що можуть знадобитись для отримання компенсації. У МВС радять не поспішати прибирати наслідки обстрілу до приїзду рятувальників і слідчих. Якщо є така можливість, потрібно зробити фото або відео пошкоджень, не викидати уламки та не змінювати обстановку без нагальної потреби. Водночас самостійна фото- і відеофіксація не замінює офіційний огляд поліції. Генеральний штаб готує системні зміни для покращення роботи українських підрозділів на передовій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після наради з військовим командуванням. За його словами, зміни мають допомогти швидше оцінювати ситуацію на першій лінії фронту, оперативніше реагувати на дії російських військ і посилити можливості українських бригад під час відбиття штурмів. Також у Генштабі працюють над рішеннями, що мають підвищити ефективність захисту від російських ударів і посилити координацію між військовими структурами. Село Нова Січ на Сумщині під повним контролем Сил оборони України. Угруповання військ «Курськ» спростувало заяву Міністерства оборони країни-агресорки про нібито захоплення села. Наші воїни утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання. Наголошують, що росіяни вкотре вигадують перемоги, щоб приховати наслідки українських ударів по військових об'єктах Росії, зокрема по авіабазі «Халін». Україна та Латвія разом розвиватимуть виробництво і випробування безпілотників. В Ризі країни підписали угоди про співпрацю у сфері дронів. Йдеться про спільне створення нових технологій, залучення інвестицій та будівництво в Латвії майданчиків для випробування безпілотних систем. У Міністерстві оборони Латвії зазначили, що українські компанії долучаться до цих проєктів завдяки своєму досвіду розробки та використання дронів в реальних бойових умовах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі і Кривому Розі 31 липня оголосили день жалоби за жертвами російського ракетного удару в ніч на 30 липня. Трагедія сталася в селищі Радушне, що за кілька кілометрів від Кривого Рогу. Російська балістична ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. За останніми даними, загинули щонайменше шестеро людей, серед яких троє дітей. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що після проведення генетичних експертиз кількість жертв може зрости. Національна поліція має реагувати на випадки, коли людей не пускають до укриттів під час повітряної тривоги. Так, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на повідомлення, що в окремих випадках людей не пускали всередину під час останньої російської атаки. За словами омбудсмана, укриття мають бути відкритими та доступними для всіх, хто шукає там захисту. Людей не можна не допускати через відсутність документів, місце реєстрації чи через те, що вони перебувають з дітьми чи тваринами. Найближчі 100 днів можуть стати вирішальними у війні Росії проти України. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після відвідин місця падіння російської ракети у Люблінському воєводстві. За його словами, безпека Польщі напряму залежить від успіхів України у протистоянні російській агресії. Туск наголосив, що Варшава й надалі підтримуватиме Київ і зробить усе можливе, щоб Україна не програла війну. Польський прем'єр-міністр також зазначив, що подальший розвиток ситуації залежатиме від рішень міжнародних партнерів. Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп допомогла повернути ще одну групу українських дітей до їхніх родин. Цього разу з близькими воз'єднались п'ятеро дітей, яких розлучила війна. У Білому домі повідомили, що це вже п'ятий випадок, коли Меланія Трамп сприяла поверненню дітей. Перша леді зазначила, що і надалі співпрацює з українською та російською сторонами, щоб діти могли безпечно повернутися додому. За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинились понад 20 тисяч українських дітей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: життя.
1: Радіо П'ятниця.
0: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, як правильно зафіксувати пошкодження житла після російських обстрілів. Перш за все, потрібно звернутися до поліції за номерами 102 або 112 чи особисто у найближчий відділок. Правоохоронці мають оглянути місце події та скласти відповідні документи, що можуть знадобитись для отримання компенсації. У МВС радять не поспішати прибирати наслідки обстрілу до приїзду рятувальників і слідчих. Якщо є така можливість, потрібно зробити фото або відео пошкоджень, не викидати уламки та не змінювати обстановку без нагальної потреби. Водночас самостійна фото- і відеофіксація не замінює офіційний огляд поліції. Генеральний штаб готує